0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

тінь у твоїх очах стій, знаєш, що зриває дах, не вір, не зупинюсь.

FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: Не випереджайте Бога. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Книга Псалмів, 126 глава, 1 вірш. Один викладач Біблії пише: «Сатана не проти, коли ми щось будуємо, тільки якщо він є головним підрядником. Він подбає про те, щоб ми заплямували ім'я Боже нашими мріями, а коли вони не здійсняться, то буде виглядати так, ніби це Бог зазнав поразки». У посланні до Римлян, 8 глава, 14 вірш, сказано: «Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі». Важливо знати Божий план, а також коли, де і через кого він хоче його здійснити. Легко зануритися в метушню служіння і випередити його. Ключ до успіху полягає в тому, щоб залишитися в постійному спілкуванні з Богом і дозволити йому вести вас крок за кроком, щоб все було на своїх місцях для успішного результату. Схоже відбувається у військовій справі. Солдати можуть бути проінформовані про місію, але вони повинні чекати, поки їх командир скаже їм, коли і як виконати завдання. Військовий не відвідує нараду, а потім біжить і виконує план самостійно. Він залишається на зв'язку зі своїм командиром, який координує місію і веде його та його товаришів по зброї до перемоги. Дуже важливо залишатися на зв'язку зі штабом, щоб знати загальний план, не збиватися з курсу і досягти перемоги. Якщо ви схильні діяти самостійно, помоліться так: «Боже, нерозумно випереджати Тебе, але на практиці це нелегко. Покажи мені, як я можу проводити більше часу з Тобою і ставати більш чутливим до Твого голосу. Якщо я піду самостійно, нехай Твій Святий Дух перевірить і виправить мій дух. Я не хочу будувати марно. Я хочу, щоб моє служіння було продовженням Твого діла. Я бажаю, щоб Ти отримав всю славу».
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
3: Знаєш, в мене не біса вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hovartalika.
5: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

Геть старе, хай живе нове. Ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки. Євангелія від Марка, 2 глава, 22 вірш. Як нове створіння, ви більше не підкоряєтеся своїм старим звичкам. Тепер вами керує Христос. Джон Уокер пише: «За кілька кілометрів від мого будинку є магазин, який зазнав реконструкції. Однак, можливо, працівники пропустили повідомлення про реконструкцію. Хлопець за прилавком був одягнений у нову уніформу, але він мав той самий похмурий вигляд, який я бачив раніше. Це змусило мене задуматися про те, як ми намагаємося наливати нове вино в старі міхи. Ісус каже, що ми приречені на провал, бо попрориває вино бурдюки, і вино, і бурдюки пропадуть. Але чи не робимо ми те саме, коли йдеться про наше християнське життя? Нове вино чесності на роботі наливаємо у старі міхи обходу правил. Нове вино безумовної любові наливаємо в старі міхи ненависті до сім'ї, що живе по сусідству із нами. Нове вино поклоніння наливаємо у старий міх ідолопоклонства грошам, владі, музиці або новітній відеогрі. Нове вино вивчення Біблії наливаємо в старий міх зайнятості. Нове вино смирення наливаємо в старий міх зарозумілості. Нове вино прощення наливаємо в старий міх гіркоти. Нове вино радості за інших наливаємо в старий міх егоїстичних амбіцій. Нове вино щирості наливаємо в старий міх заздрості та розбрату. Нове вино миру наливаємо у старий міх розбрату. Якщо щось із цього списку звучить для вас знайомо, то настав час позбутися старого міху і дозволити Богу зробити вас потужною, новою, чистою посудиною.

0: FM 92.1.
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Привіт. Це гроз

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
0: Буцко István. Dr. Buczko István, kémikus professzor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékének vezetője, az MTA külső tagja. Buczko István 1930. júniusában született Munkácson. A helyi középiskola elvégzése után felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Egyetemi tanulmányait követően az Ukrán Tudományos Akadémia Kémiai Intézetében vegyészmérnökként dolgozott. Dr. Buczko István kiküldetésben volt Gánában, ahol egyetemi vendégprofesszorként működött. Hazatérése után 1966-ban kinevezték az Ungvári Állami Egyetem általános és szerves kémia tanszék vezetőjévé. Itt megnyitotta a szervetlen kémia szakot. Később a doktori iskola létrehozásában vállalt szerepet. Földink 1995-től nyugdíjazásáig az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos kutatói szektorának munkatársa volt. 2007-től a Beregszászi II. Rákóczi Főiskola biológia tanszékének oktatója, majd vezetője. Buczko István 70 évig végzett tudományos, kutató és oktató tevékenységet. Több mint 130 publikációja jelent meg. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja volt. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjaként 2018-ban a természettudományokban elért kiemelkedő tudományos és szervező munkásságáért kitüntetésben részesült. Dr. Buczko István 2020-ban 90 éves korában hunyt el. 2020-ban a Perecsenyi járási Hárs településen átadták rendeltetésének a II. Rákóczi Főiskola Buczko István Magashegyi Kutatóbázis és Terepgyakorlatok épületét, mely nyaralót és telket a professzor úr ajándékozott a főiskolának.
2: Buczko István, professzor chimii, завідувач кафедри Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракуці II, зовнішній член Угорської академії наук. Буцко Іштван народився в червні 1930 року в місті Мукачево. Після закінчення місцевої середньої школи вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Після закінчення університету працював інженером-хіміком в Інституті хімії Академії наук України. В рамках міжнародної співпраці працював у Гані як запрошений професор університету. Після повернення додому в 1966 році його було призначено завідувачем кафедри загальної та органічної хімії Ужгородського державного університету, де він заснував окрему спеціальність з неорганічної хімії. Пізніше також відіграв важливу роль у створенні аспірантури на факультеті. З 1995 року до виходу на пенсію був співробітником науково-дослідницького сектору Ужгородського національного університету. З 2007 року почав викладати в Берегові в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II на кафедрі біології, яку згодом і очолив. Буцко Іштван протягом 70 років займався науковою, дослідницькою та викладацькою діяльністю, опублікував понад 130 наукових праць, був зовнішнім членом Угорської академії наук. У 2018 році як член Закарпатської угорської академічної ради був нагороджений за видатні наукові досягнення у сфері природничих наук та активну організаційну діяльність. Буцко Іштван помер у 2020 році у 90-річному віці. У тому ж році в селі Липовець Перечинського району було урочисто відкрито гірську науково-дослідну базу та майданчик для польових практик імені Буцко Іштвана. Базу облаштували у будівлі, яку професор Буцко Іштван подарував закладу разом із земельною ділянкою.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: 606-06-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
1: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen. Ez a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
5: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
6: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
7: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
8: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
9: Рекламу «Холодок».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 2-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Єстер.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Ріпаші Єстер та Кіш Вікторія.
2: Május folyamán több mint 108 ezer négyzetméternyi útfelületet újítottak fel Kárpátalján, számolt be a Kárpátaljai megyei helyreállítási és infrastruktúra fejlesztési szolgálat. A munkálatok során naponta átlagosan 5 útkarbantartó brigád dolgozott a régió különböző szakaszain. A javítások fő célja az úthibák és kátyuk felszámolása volt. Elsősorban a legnagyobb forgalmú, valamint nemzetközi jelentőségű útvonalakon végeztek munkát, köztük a Kijevcsap főúton, az Ungvári elkerülő úton, valamint az M24-es útvonalon, amely Nagy-Dobronyt, Munkácsot, Beregszászt és az Asztély határát köti össze. Az útfenntartók hangsúlyozták, hogy a munkálatok továbbra is folytatódnak, mivel az útjavításokat a forgalom teljes lezárása nélkül végzik. A járművezetőket fokozott figyelemre kérik az érintett útszakaszokon.
3: Понад 108 тисяч квадратних метрів відремонтованого покриття за місяць підсумки дорожніх робіт на Закарпатті у травні. Щоденно до виконання робіт залучалося в середньому 5 дорожніх бригад. Основний акцент було зроблено на ліквідації ямковості. Роботи проводилися насамперед на автошляхах із найбільшою інтенсивністю руху та важливим міжнародним значенням, а саме Київ-Чоп, об'їзна Ужгорода та М24 Велика Добронь-Мукачево-Берегове КПП Лужанка. Роботи тривають, оскільки ремонт виконує без повного перекриття руху. Водіїв просять бути уважними на ділянках проведення робіт. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
2: Első hivatalos megbeszélését tartotta meg a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki és Ukrajna külügyminisztériumának új ungvári képviselője Balog István. A találkozón a nemzetközi együttműködés aktuális kérdéseit, valamint az európai partnerekkel közösen megvalósított programokat és fejlesztési projekteket vitatták meg. Bilecki hangsúlyozta, hogy Balog közel 20 éves külügyi tapasztalattal rendelkezik. Korábban Ukrajna magyarországi nagykövetségén dolgozott tanácsosként, 2022-től pedig Ukrajna ideiglenes ügyvivőjeként szolgált Magyarországon. A megyevezető hivatalos oldalán közzétett bejegyzése szerint az új külügyi képviselő alapos ismeretekkel rendelkezik az ukrán-magyar kapcsolatokról, így szakmai tapasztalata hozzájárulhat a két ország közötti kommunikáció erősítéséhez, valamint Kárpátalja és a magyarországi régiók együttműködésének további fejlesztéséhez.
3: Очільник Закарпаття Мирослав Білецький провів першу зустріч із новопризначеним представником МЗС України у місті Ужгороді Іштваном Балогом. Обговорили ключові напрями міжнародної співпраці, важливі проєкти та ініціативи, які впроваджуємо спільно з європейськими партнерами, зазначив Мирослав Білецький. Іштван Балог майже 20 років працює у структурі МЗС, був радником посольства України в Угорщині, а з 2022 року – тимчасово повіреним у справах України в Угорщині. Компетентний у питанні українсько-угорських відносин, тому переконаний, що його досвід сприятиме посиленню комунікації між нашими державами загалом та Закарпаття з регіонами Угорщини, зокрема, зазначив Мирослав Білецький на сторінці у Facebook.
2: Tovább bővülnek az adózók számára elérhető modern ügyintézési szolgáltatások Kárpátalján. A Kárpátaljai Állami Adószolgálat főosztályán, valamint a Munkácsi Adófelügyelőségen megkezdte működését az adótanácsadó iroda online ügyfélpontja. A Kárpátaljai Állami Adószolgálat vezetője Szerhi Turánok elmondta, hogy az új szolgáltatás célja, hogy az adózással kapcsolatos konzultációk a megye valamennyi területi közösségének lakosai számára könnyebben és gyorsabban elérhetőek legyenek. Szerhi Turánok ismertette, hogy mit is jelentenek ezek az online adótanácsadói központok. Bármely adófizető, illetve bárki, akinek kérdése van az adóhatósághoz, felkeresheti ezeket a központokat, hogy teljes körű konzultációban részesüljön. Az ügyfelek online kapcsolatba léphetnek a Kárpátaljai Állami Adószolgálat szakembereivel, és minden őket érintő kérdésben választ kaphatnak. Mostantól már nem szükséges személyesen felkeresni az adóhivatal központi irodáját, vagy Ungvárra utazni egy konzultációért. A felmerülő kérdések néhány perc alatt online formában is megoldhatók. A jövőben további 5 ilyen online ügyfélpont megnyitását tervezzük valamennyi területi adófelügyelőségünk bázisán.
3: На Закарпатті продовжують впроваджувати сучасні формати обслуговування платників податків. Відтепер на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівської ДПІ працює онлайн-пункт Офісу податкових консультантів. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області. Далі більше про переваги сервісу ви почуєте від начальника головного управління ДПС у Закарпатській області Сергія Туренка.
4: Любий платник податків, люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Тепер вже не потрібно для отримання консультації звертатися саме на центральний офіс, їхати в місто Ужгород, а можна все питання вирішити в онлайн-режимі протягом декілька хвилин. В майбутньому у нас є в планах відкрити ще 5 таких онлайн-офісів на базі всіх наших територіальних інспекцій.
2: További 10 egészségügyi intézményt szereltek fel napelemrendszerekkel Ukrajnában. Az új berendezések összteljesítménye 770 kW, a fejlesztések pedig nemzetközi partnerek, köztük Németország és Svédország támogatásával valósultak meg. A napelemeket 7 megye egészségügyi intézményeiben telepítették, köztük Kárpátalján is. A fejlesztések tovább folytatódnak. Jelenleg további 94 egészségügyi létesítményben zajlik a napelemes rendszerek telepítése, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
3: Ще 10 закладів охорони здоров'я забезпечено сонячними електростанціями. Загальна потужність цього обладнання становить 770 кВт, а реалізувати ці рішення вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Німеччини та Швеції. Обладнання встановлено у медзакладах 7 областей, зокрема й на Закарпатті. Паралельно роботи з встановлення тривають і в інших лікарнях. Наразі встановлення обладнання проводиться на 94 об'єктах. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma is esős időre számíthatunk. A reggeli 14 fokos hőmérséklet, a következő órákban fokozatosan emelkedik, napközben várhatóan 18 fok körül alakul. Az előrejelzések szerint a csapadék egész nap kitart, ezért érdemes esernyővel készülni.
3: Сьогодні також дощитиме, температура повітря з ранкових плюс 14, у наступні години підніметься до плюс 18. Оскільки згідно з прогнозами дощитиме, вирушаючи з дому, не забудьте собою парасольку або дощовик.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya rádiószlúhacsam, do vašoj uváhy novene sportu. A 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja előtt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség játékvezető testülete fontos módosításokat hagyott jóvá a VAR működésében. Erről az ESPN számolt be. A videóbíróba korábbiakhoz hasonlóan továbbra is beavatkozhat a gólokat, büntetőket, közvetlen kiállításokat és a hibás játékos azonosítást érintő esetekben. A listához azonban két újabb szituációt adtak hozzá, amelyek mostantól szintén felülvizsgálat alá esnek. Az első a szögletek, ha a VAR úgy ítéli meg, hogy a sarokrugást tévesen ítélték meg, második sárgalap, amikor a második figyelmeztetés miatt kiállítás egy bírói tévedés eredménye lehet. A játékvezető minden egyes döntése a továbbiakban sem bírálható felül. A világbajnokság június 11-én veszi kezdetét és július 19-ig tart. Предстартом чемпіонату світу з футболу Міжнародна рада футбольних асоціацій погодила важливі оновлення в роботі VAR. Про це інформує ESPN. Як і раніше, відеоасистент може втручатись у випадках, що стосується голів, пенальті, вилучень та помилкової ідентифікації гравця. Однак до списку додано ще дві ситуації, які тепер підлягатимуть перегляду. Кутові удари, якщо VAR вважає, що стандарт призначено помилково. Друга жовта картка, коли вилучення через друге попередження може бути результатом суддівської помилки. Усі інші рішення арбітра, як і раніше, не підлягатимуть перегляду. Чемпіонат світу стартує 11 червня і триватиме до 19 липня. Ezen hétvégén rendezik meg a jubileumi rendhagyó időpontra költöző 2026-os Formula 1-es monákói nagydíjat. A hagyományosan május végén tartott utcai szágúdás idén június 5 és június 7-e között látja vendégül a szágúdó cirkusz mezőnyét, és a világbajnoki szezon 6. állomása lesz. A pilótákra a legendás, valamivel több mint 3 km hosszú Monte Carlo-i aszfaltcsík 78 körös versenye vár, mivel a szűk utcákon az előzés szinte lehet lehetetlen, a hangsúly most is a szombati időmérőedzésen lesz. A monákói nagydíj futamára vasárnap 15 órakor kerül sor. Cemu vychydneme pro ideju jubilejný Grand Prix Monaco Formula 1, який цього року відбудеться у незвичні терміни. Замість традиційних дат наприкінці травня перегони пройдуть з 5 по 7 червня і стануть шостим етапом чемпіонату світу. Пілотів очікує 78 кіл легендарною трасою Монте-Карло, довжиною понад 3 кілометри. Через надзвичайно вузькі вулиці до обгони майже неможливі, ключове значення знову матиме суботня кваліфікація, яка фактично визначає розстановку сил у недільній гонці. Головний старт Гран-прі Монако відбудеться в неділю о 16:00 за київським часом. Véget értek a küzdelmek a svájci jégkorong világbajnokságon. Mint ismerte, a zürichi fináléban a házigazda, Svájc és Finnország feszült egymásnak. A rendes játékidőben nem esett gól, így a hosszabbítás döntött, ahol a finnek 1-0-ra diadalmaskodtak. Svájc így összességében már az 5. világbajnoki döntőit bukta el. A hazaiak drámáját hűen tükrözi a svájciak rutinos klasszisa, Nino Niederreiter sorsa. A Winnipeg Jets csatára a nemzetközi jégkorong történelem egyetlen olyan játékosa, aki az ország mind az 5 elveszített VB fináliában szerepelt, így kénytelen volt beérni az 5. ezüstérmével. Miközben a svájciak a történelmi PEC széria miatt buslakodnak, a torna legnagyobb meglepetését Norvégia okozta, amely Kanadát kétvára fektetve megszerezte a bronzérmet. Завершилися баталії на чемпіонаті світу з хокею у Швейцарії. Як відомо, у фіналі зійшлися господарі турніру швейцарці та збірна Фінляндії. Основний час завершився нічию 0-0. Переможну шайбу в овертаймі закинув 20-річний Конста Хеленіус. Таким чином Швейцарія програла свій вже 5-й фінал чемпіонату світу загалом. Драм господарів яскраво відображає доля Ніно Нідеррайтера. Форвард Вінніпег Джетс є єдиним гравцем в історії світового хокею, який брав участь у всіх 5 програних фіналах своєї країни. Тож змушений був задовольнитися вже 5-ю срібною медаллю. Поки швейцарці бідкаються через історичну смугу невдач, головну сенсацію турніру піднесла Норвегія, яка обіграла Канаду та завоювала бронзові нагороди. Спортхіреньки Талоттек, мородянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки Талоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама.
6: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дида вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дида. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
7: A Дидаї «Бумеранг» штранд már megnyitotta a штрандсезонт. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látогатókat. Helyszín – Дида. A «Бумеранг» – a nyár legjobb élménye.
8: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
9: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове,
8: село Велика Добронь,
10: селище Велок,
8: село Пейтерфолово,
10: село Малі Геївці,
8: місто Виноградів,
10: селище Вишково.
8: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
10: до 22 серпня.
8: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
10: 050 782 65 73.
8: 050 782 65 73.
11: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
8: 095-183-83-32.
13: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
14: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую лад. Окарпато йойсен мікрошебійсетік респонд. Ексимер лізереш латаш корекціут кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13-го.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Ваша Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7.
5: Részletek a weboldalon.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, /Б.
9: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mély búvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berek 100, Muzsai út 52B.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берег 100. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berek 100, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Berek 100.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 2-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Єстер.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Ріпаші Єстер та Кіш Вікторія.
2: Május folyamán több mint 108 000 négyzetméternyi útfelületet újítottak fel Kárpátalján, számolt be a Kárpátaljai megyei helyreállítási és infrastruktúrafejlesztési szolgálat. A munkálatok során naponta átlagosan 5 útkarbantartó brigád dolgozott a régió különböző szakaszain. A javítások fő célja az úthibák és kátyuk felszámolása volt. Elsősorban a legnagyobb forgalmú, valamint nemzetközi jelentőségű útvonalakon végeztek munkát, köztük a Kijevcsap főúton, az Ungvári elkerülő úton, valamint az M24-es útvonalon, amely Nagy-Dobronyt, Munkácsot, Beregszászt és az Asztéi határátkelőt köti össze. Az útfenntartók hangsúlyozták, hogy a munkálatok továbbra is folytatódnak, mivel az útjavításokat a forgalom teljes lezárása nélkül végzik. A járművezetőket fokozott figyelemre kérik az érintett útszakaszokon.
3: Понад 108 тисяч квадратних метрів відремонтованого покриття за місяць підсумки дорожніх робіт на Закарпатті у травні. Щоденно до виконання робіт залучалося в середньому 5 дорожніх бригад. Основний акцент було зроблено на ліквідації ямковості. Роботи проводилися насамперед на автошляхах із найбільшою інтенсивністю руху та важливим міжнародним значенням, а саме Київ-Чоп, об'їзна Ужгорода та М24 Велика Добронь-Мукачево-Берегове КПП Лужанка. Роботи тривають, оскільки ремонт виконує без повного перекриття руху. Водіїв просять бути уважними на ділянках проведення робіт. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
2: Első hivatalos megbeszélését tartotta meg a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki és Ukrajna külügyminisztériumának új ungvári képviselője Balog István. A találkozón a nemzetközi együttműködés aktuális kérdéseit, valamint az európai partnerekkel közösen megvalósított programokat és fejlesztési projekteket vitatták meg. Bilecki hangsúlyozta, hogy Balog közel 20 éves külügyi tapasztalattal rendelkezik. Korábban Ukrajna magyarországi nagykövetségén dolgozott tanácsosként, 2022-től pedig Ukrajna ideiglenes ügyvivőjeként szolgált Magyarországon. A megyevezető hivatalos oldalán közzétett bejegyzése szerint az új külügyi képviselő alapos ismeretekkel rendelkezik az ukrán-magyar kapcsolatokról, így szakmai tapasztalata hozzájárulhat a két ország közötti kommunikáció erősítéséhez, valamint Kárpátalja és a magyarországi régiók együttműködésének további fejlesztéséhez.
3: Очільник Закарпаття Мирослав Білецький провів першу зустріч із новопризначеним представником МЗС України у місті Ужгороді Іштваном Балогом. Обговорили ключові напрями міжнародної співпраці, важливі проєкти та ініціативи, які впроваджуємо спільно з європейськими партнерами, зазначив Мирослав Білецький. Іштван Балог майже 20 років працює у структурі МЗС, був радником посольства України в Угорщині, а з 2022 року – тимчасово повіреним у справах України в Угорщині. Компетентний у питаннях українсько-угорських відносин, тому переконаний, що його досвід сприятиме посиленню комунікації між нашими державами загалом та Закарпаття з регіонами Угорщини, зокрема, зазначив Мирослав Білецький на сторінці у Facebook.
2: Tovább bővülnek az adózók számára elérhető modern ügyintézési szolgáltatások Kárpátalján. A Kárpátaljai Állami Adószolgálat főosztályán, valamint a Munkácsi Adófelügyelőségen megkezdte működését az adótanácsadói iroda online ügyfélpontja. A Kárpátaljai Állami Adószolgálat vezetője Szerhi Turánok elmondta, hogy az új szolgáltatás célja, hogy az adózással kapcsolatos konzultációk a megye valamennyi területi közösségének lakosai számára könnyebben és gyorsabban elérhetőek legyenek. Szerhi Turánok ismertette, hogy mit is jelentenek ezek az online adótanácsadói központok. Bármely adófizető, illetve bárki, akinek kérdése van az adóhatósághoz, felkeresheti ezeket a központokat, hogy teljes körű konzultációban részesüljön. Az ügyfelek online kapcsolatba léphetnek a Kárpátaljai Állami Adószolgálat szakembereivel, és minden őket érintő kérdésben választ kaphatnak. Mostantól már nem szükséges személyesen felkeresni az adóhivatal központi irodáját, vagy Ungvárra utazni egy konzultációért. A felmerülő kérdések néhány perc alatt online formában is megoldhatók. A jövőben további 5 ilyen online ügyfélpont megnyitását tervezzük valamennyi területi adófelügyelőségünk bázisán.
3: На Закарпатті продовжують впроваджувати сучасні формати обслуговування платників податків. Відтепер на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівської ДПІ працює онлайн-пункт Офісу податкових консультантів. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області. Далі більше про переваги сервісу ви почуєте від начальника головного управління ДПС у Закарпатській області Сергія Туренка.
4: Любий платник податків, люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області, по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Тепер вже не потрібно для отримання консультації звертатися саме на центральний офіс, їхати в місто Ужгород, а можна все питання вирішити в онлайн-режимі протягом декілька хвилин. В майбутньому у нас є в планах відкрити ще 5 таких онлайн-офісів на базі всіх наших територіальних інспекцій.
2: További 10 egészségügyi intézményt szereltek fel napelemrendszerekkel Ukrajnában. Az új berendezések összteljesítménye 770 kW, a fejlesztések pedig nemzetközi partnerek, köztük Németország és Svédország támogatásával valósultak meg. A napelemeket 7 megye egészségügyi intézményeiben telepítették, köztük Kárpátalján is. A fejlesztések tovább folytatódnak. Jelenleg további 94 egészségügyi létesítményben zajlik a napelemes rendszerek telepítése, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
3: Ще 10 закладів охорони здоров'я забезпечено сонячними електростанціями. Загальна потужність цього обладнання становить 770 кВт, а реалізувати ці рішення вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Німеччини та Швеції. Обладнання встановлено у медзакладах 7 областей, зокрема й на Закарпатті. Паралельно роботи з встановлення тривають і в інших лікарнях. Наразі встановлення обладнання проводиться на 94 об'єктах. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma is esős időre számíthatunk. A reggeli 14 fokos hőmérséklet, a következő órákban fokozatosan emelkedik, napközben várhatóan 18 fok körül alakul. Az előrejelzések szerint a csapadék egész nap kitart, ezért érdemes esernyővel készülni.
3: Сьогодні також дощитиме, температура повітря з ранкових плюс 14, у наступні години підніметься до плюс 18. Оскільки згідно з прогнозами дощитиме, вирушаючи з дому, не забудьте з собою парасольку або дощовик.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreink következnek. Vitányára Gyoszluka Csándovas, Vájnovene Sporto. A Szürtei Líceum bázis intézményének sárkányok csapata nyerte meg a Válvetve iskolai liga kárpátaljai megyei döntőit rögbi 5 sportágban. A döntő szakaszt az ungvári Juniszt sportkomplexumban rendezték meg, ahol a fiatal rögbisek magabiztos játékkal, magas szintű szervezettséggel rukkoltak elő. A csapat magabiztosan menetelt végig a tornán is teljesen megérdemelten hódított el a megye főtrófeáját. Ez a siker az edzői stáb és az iskola rendszeres munkájának eredménye. A győzelemhez nagyban hozzájárult Fischer György testnevelő tanár, valamint a kárpát-taljai sárkányok rögbi klub edzői, akik minőségi felkészítést és folyamatos fejlődést biztosítottak a csapatnak. A szürtei együttes előtt most az 5. mindent eldöntő szakasz áll, ahol képviselik majd Kárpát-alját országos szinten. Komanda Sarkanyi Oporno Základu Szürtjivskoj Liceju zdobula premohu v oblastnomu etapi projektu Plič Oplič в Всеукраїнській шкільній лігі у дисципліні регбі 5 серед змішаних команд 5-7 класів. Фінальний етап змагань відбувся в Ужгородському СК «Юність», де юні регбісти продемонстрували впевнену гру, високу організованість та безкомпромісну боротьбу. Шаркані впевнено пройшли турнірну дистанцію, заслужено вибороли головний трофей області. Успіх став результатом системної роботи тренерського штабу та школи. Вагомий внесок у перемогу зробили вчитель фізичної культури Юрій Фішер та тренери регбійного клубу «Закарпатські Шаркані», які забезпечили команді якісну підготовку та стабільний розвиток. Попереду на команду чекає 5-й фінальний етап, де шаркані представлятимуть Закарпатську область на всеукраїнському рівні. А Карпат-Тайої медіїй лабдарогов байновшак 14-й фордулуя бивен тартогатот ізгамакат і шедіртелну ерюдемонстраціюкат. Мункач 3-0-ра верте а крайна чапатат, міутан а második фелідőben тершен átvette az irányítást. А hazaiak szervezetten, fegyelmezetten futballoztak, а vendégek pedig nem tudták rendezni soraikat a bekapott gól. gól után. Nagyszőlős idegenben gyűjtötte be a 3 pontot a Borzsau ellen. A hazaiak mélyen védekeztek, de a bajnoki címre törő csapat így is megtalálta a győztes gót, és egy újabb fontos lépést tett a tabella élén. Az Ungerszenyési Csillag 4-0-ás kiütéssel intézte el az ördarmai lidert. A hazaiak már az első percektől kezdve domináltak, kihasználták a vendégek hibáit, és magabiztos helyenként látványos játékkal arattak fölényes sikert. A Buzsora 2-0-ra nyerte a Zilonok újfalui Csillag otthonában. A találkozó sokáig kiegyenlített volt, de a vendégek magasabb játéktudása és a hazaiak emberhátránya végül eldöntötte a mérkőzést. A Medea Nevickei Vár 3-0-ra múlta felül Visket, a hazaiak szervezetten, határozottan futballoztak és újabb fontos győzelmet szereztek a felsőházi küzdelemben. В 14-м туре благоудинного чемпионата Закарпатской области с футболу команды выдали насыщенный и результативный игровой день. СК Мукачево впевнено переграв Крайну 3-0, додавши обертів після перерви, повністю контролюючи гру в другому таймі. Господарі діяли компактно і холоднокровно, тоді як гостям бракувало злагодженості. Стеблю здобув важку виїзну перемогу над Боржавою. Довжанці закрилися максимально щільно, але виноградівці знайшли свій момент і підтвердили статус лідера чемпіонату. Лінці Зірка розгромили лідер 4-0, використавши помилки суперника та перевагу рідного поля. Господарі з перших хвилин нав'язали темп і не залишили шансів сторожницькій команді. Бужора здолала Зірку з рахунком 2-0 у рівному за змістом матчі. Вирішальними стали вища індивідуальна майстерність гостей та вилучення в складі оноківців після перерви. Медяневецький замок впевнено обіграло Вишкова з рахунком 3-0. Команда показала організований зрілий футбол і здобула важливі очки в боротьбі за верхні позиції. Ivano-Frankivsk megye adott otthont az idei Firefighter Challenge bajnokságnak, ahol a legerősebb hivatásos tűzoltók és az Országos Katasztrófavédelem Felsőoktatási Intézményeinek csapatai mérték össze erejüket. Kárpátalját egy felkészült összetartó válogatott képviselte, amely végig magabiztosan helytállta a rendkívül megterhelő fizikai és technikai feladatokból álló versenyszámokban. A végső összesítésben a csapat a rangos 7. helyet szerezte meg, bekerülve az ország 10 legerősebb tűzoltó egysége közé. Az idei bajnokság fődíját Kijev csapata hódította el, a második helyen Rivne megye, míg a dobogó harmadik fokán a Dnipropetrovszki terület tűzoltói végeztek. Ivano-Frankivsina перетворилась на арену справжніх випробувань, адже тут визначали переможців чемпіонату ДСНС найсильніший пожежний рятувальник Firefighter Challenge. Закарпатську область на змаганнях гідно представила збірна команда, яка боролась за звання найкращих із найсильнішими рятувальниками та представниками профільних закладів вищої освіти ДСНС України. За результатами фінальних протоколів загального заліку закарпатські надзвичайники посіли почесне 7 місце. Головний трофей змагань цьогоріч виборола команда міста Києва. Срібними призерами стали представники Рівненської області, а трійку лідерів замкнули рятувальники Дніпропетровщини. Спортхіреньки так, радянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, munkavégzés képzéshelye Beregszász Széchenyi utca 71 a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
8: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják: sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete, 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
9: для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
9: Мені, будь ласка, 3 кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
10: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
9: Kicsiknek
10: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
9: Én 3 gombócot kérek.
10: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалили.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
1: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
1: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
3: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strand szezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín – Déda. A Bumerang – a nyár legjobb élménye.
8: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
6: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

Не випереджайте Бога. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Книга Псалмів, 126 глава, 1 вірш. Один викладач Біблії пише: «Сатана не проти, коли ми щось будуємо, тільки якщо він є головним підрядником. Він подбає про те, щоб ми заплямували ім'я Боже нашими мріями, а коли вони не здійсняться, то буде виглядати так, ніби це Бог зазнав поразки». У посланні до Римлян, 8 глава, 14 вірш, сказано: «Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі». Важливо знати Божий план, а також коли, де і через кого він хоче його здійснити. Легко зануритися в метушню служіння і випередити його. Ключ до успіху полягає в тому, щоб залишитися в постійному спілкуванні з Богом і дозволити йому вести вас крок за

0: за кроком, щоб все було на своїх місцях для успішного результату. Схоже, відбувається у військовій справі. Солдати можуть бути проінформовані про місію, але вони повинні чекати, поки їх командир скаже їм, коли і як виконати завдання. Військовий не відвідує нараду, а потім біжить і виконує план самостійно. Він залишається на зв'язку зі своїм командиром, який координує місію і веде його та його товаришів по зброї до перемоги. Дуже важливо залишатися на зв'язку зі штабом, щоб знати загальний план, не збиватися з курсу і досягти перемоги. Якщо ви схильні діяти самостійно, помоліться так. Боже, нерозумно випереджати тебе, але на практиці це нелегко. Покажи мені, як я можу проводити більше часу з тобою і ставати більш чутливим до твого голосу. Якщо я піду самостійно, нехай твій Святий Дух перевірить і виправить мій дух. Я не хочу будувати марно. Я хочу, щоб моє служіння було продовженням твого діла. Я бажаю, щоб ти отримав всю славу.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: életni a harap, de eltörik a fogat.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 2-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 червня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Május folyamán több mint 108 ezer négyzetméternyi útfelületet újítottak fel Kárpátalján, számolt be a Kárpátaljai megyei helyreállítási és infrastruktúrafejlesztési szolgálat. A munkálatok során naponta átlagosan 5 útkarbantartó brigád dolgozott a régió különböző szakaszain. A javítások fő célja az úthibák és kátyuk felszámolása volt. Elsősorban a legnagyobb forgalmú, valamint nemzetközi jelentőségű útvonalakon végeztek munkát, köztük a Kijevcsap főúton, az Ungvári elkerülő úton, valamint az M24-es útvonalon, amely Nagydobronyt, Munkácsot, Beregszászt és az Asztéi határát között köti össze. Az útfenntartók hangsúlyozták, hogy a munkálatok továbbra is folytatódnak, mivel az útjavításokat a forgalom teljes lezárása nélkül végzik. A járművezetőket fokozott figyelemre kérik az érintett útszakaszokon.
4: Понад 108 тисяч квадратних метрів відремонтованого покриття за місяць підсумки дорожніх робіт на Закарпатті у травні. Щоденно до виконання робіт залучалося в середньому 5 дорожніх бригад. Основний акцент було зроблено на ліквідації ямковості. Роботи проводилися насамперед на автошляхах із найбільшою інтенсивністю руху та важливим міжнародним значенням, а саме Київ-Чоп, об'їзна Ужгорода та М24 Велика Добронь-Мукачево, берегове КПП Лужанка. Роботи тривають, оскільки ремонт виконує без повного перекриття руху. Водіїв просять бути уважними на ділянках проведення робіт. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
3: Első hivatalos megbeszélését tartotta meg a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki és Ukrajna külügyminisztériumának új ungvári képviselője Balog István. A találkozón a nemzetközi együttműködés aktuális kérdéseit, valamint az európai partnerekkel közösen megvalósított programokat és fejlesztési projekteket vitatták meg. Bilecki hangsúlyozta, hogy Balog közel 20 éves külügyi tapasztalattal rendelkezik. Korábban Ukrajna magyarországi nagykövetségén dolgozott tanácsosként, 2022-től pedig Ukrajna ideiglenes ügyvivőjeként szolgált Magyarországon. A megyevezető hivatalos oldalán közzétett bejegyzése szerint az új külügyi képviselő alapos ismeretekkel rendelkezik az ukrán-magyar kapcsolatokról, így szakmai tapasztalata hozzájárulhat a két ország közötti kommunikáció erősítéséhez, valamint Kárpátalja és a magyarországi régiók együttműködésének további fejlesztéséhez.
4: Очільник Закарпаття Мирослав Білецький провів першу зустріч із новопризначеним представником МЗС України у місті Ужгороді Іштваном Балогом. Обговорили ключові напрями міжнародної співпраці, важливі проєкти та ініціативи, які впроваджуємо спільно з європейськими партнерами, зазначив Мирослав Білецький. Іштван Балог майже 20 років працює у структурі МЗС, був радником посольства України в Угорщині, а з 2022 року – тимчасово повіреним у справах України в Угорщині. Компетентний у питанні українсько-угорських відносин, тому переконаний, що його досвід сприятиме посиленню комунікації між нашими державами загалом та Закарпаття з регіонами Угорщини, зокрема, зазначив Мирослав Білецький на сторінці у Facebook.
3: Tovább bővülnek az adózók számára elérhető modern ügyintézési szolgáltatások Kárpátalján. A Kárpátaljai Állami Adószolgálat főosztályán, valamint a Munkácsi Adófelügyelőségen megkezdte működését az adótanácsadó iroda online ügyfélpontja. A Kárpátaljai Állami Adószolgálat vezetője Szerhi Turánok elmondta, hogy az új szolgáltatás célja, hogy az adózással kapcsolatos konzultációk a megye valamennyi területi közösségének lakosai számára könnyebben és gyorsabban elérhetőek legyenek. Szerhi Turánok ismertette, hogy mit is jelentenek ezek az online adótanácsadói központok. Bármely adófizető, illetve bárki, akinek kérdése van az adóhatósághoz, felkeresheti ezeket a központokat, hogy teljes körű konzultációban részesüljön. Az ügyfelek online kapcsolatba léphetnek a Kárpátaljai Állami Adószolgálat szakembereivel, és minden őket érintő kérdésben választ kaphatnak. Mostantól már nem szükséges személyesen felkeresni az adóhivatal központi irodáját, vagy Ungvárra utazni egy konzultációért. A felmerülő kérdések néhány perc alatt online formában is megoldhatók. A jövőben további 5 ilyen online ügyfélpont megnyitását tervezzük valamennyi területi adófelügyelőségünk bázisán.
4: На Закарпатті продовжують впроваджувати сучасні формати обслуговування платників податків. Відтепер на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівської ДПІ працює онлайн-пункт Офісу податкових консультантів. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області. Далі більше про переваги сервісу ви почуєте від начальника головного управління ДПС у Закарпатській області Сергія Туренка.
5: Любий платник податків, люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області, бо будь-яким напрямком, які цікавлять саме людей. Тепер вже не потрібно для отримання консультації звертатися саме на центральний офіс, їхати в місто Ужгород, а можна все питання вирішити в онлайн-режимі протягом декількох хвилин. В майбутньому у нас є в планах відкрити ще 5 таких онлайн-офісів на базі всіх наших територіальних інспекцій.
3: További 10 egészségügyi intézményt szereltek fel napelemrendszerekkel Ukrajnában. Az új berendezések összteljesítménye 770 kW, a fejlesztések pedig nemzetközi partnerek, köztük Németország és Svédország támogatásával valósultak meg. A napelemeket 7 megye egészségügyi intézményeiben telepítették, köztük Kárpátalján is. A fejlesztések tovább folytatódnak. Jelenleg további 94 egészségügyi létesítményben zajlik a napelemes rendszerek telepítése, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: Ще 10 закладів охорони здоров'я забезпечено сонячними електростанціями. Загальна потужність цього обладнання становить 770 кВт, а реалізувати ці рішення вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Німеччини та Швеції. Обладнання встановлено у медзакладах 7 областей, зокрема й на Закарпатті. Паралельно роботи з встановлення тривають і в інших лікарнях. Наразі встановлення обладнання проводиться на 94 об'єктах. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is esős időre számíthatunk. A reggeli 14 fokos hőmérséklet a következő órákban fokozatosan emelkedik. Napközben várhatóan 18 fok körül alakul. Az előrejelzések szerint a csapadék egész nap kitart, ezért érdemes esernyővel készülni.
4: Сьогодні також дощитиме. Температура повітря з ранкових плюс 14, у наступні години підніметься до плюс 18. Оскільки згідно з прогнозами дощитиме, вирушаючи з дому, не забудьте з собою парасольку або дощовик.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreink következnek. Vitánya Radio Szlukacsám, Dovasső, Vájnovene Sportom. A Szürtei Liceum Bázis Intézményének sárkányok csapata nyerte meg a Válvetve Iskolai Liga Kárpátaljai megyei döntőit rögbi 5 sportágban. A döntő szakaszt az Ungvári Junisz sportkomplexumban rendezték meg, ahol a fiatal rögbisek magabiztos játékkal, magas szintű szervezettséggel rukkoltak elő. A csapat magabiztosan menetelt végig a tornán is teljesen megérdemelten hódított el a megye fő trófeáját. Ez a siker az edzői stáb és az iskola rendszeres munkájának eredménye. A győzelemhez nagyban hozzájárult Fischer György testnevelő tanár, valamint a Kárpát-taljai Sárkányok rögbi klub edzői, akik minőségi felkészítést és folyamatos fejlődést biztosítottak a csapatnak. A szürtei együttes előtt most az 5. mindent eldöntő szakasz áll, ahol képviselik majd Kárpát-alját országos szinten. Команда Sárkányi Oporno Základu Szürtjivskó Liceju zdobula premohu v oblastnom etapi projektu Pliči Opliči в всеукраїнській шкільній лігі у дисципліні регбі 5 серед змішаних команд 5-7 класів. Фінальний етап змагань відбувся в ужгородському СК «Юність», де юні регбісти продемонстрували впевнену гру, високу організованість та безкомпромісну боротьбу. Шаркані впевнено пройшли турнірну дистанцію, заслужено вибороли головний трофей області. Успіх став результатом системної роботи тренерського штабу та школи. Вагомий внесок у перемогу зробили вчитель фізичної культури Юрій Фішер та тренери регбійного клубу «Закарпатські Шаркані», які забезпечили команді якісну підготовку та стабільний розвиток. Попереду на команду чекає 5-й фінальний етап, де Шаркані представлятимуть Закарпатську область на всеукраїнському рівні. А Карпат-Таллай медіяй лабдарогу байновшак 14-й фордулója бővен тартогатот ізгамакат іш егіртелмі ерődemonstrációkат. Мункач 3-0-ра верте а Крайна чапатат, міутан а második félidőben teljesen átvette az irányítást. А hazaiak szervezetten, fegyelmezetten futballoztak, а vendégek pedig nem tudták rendezni soraikat a kapott gól után. Nagyszörös idegenben gyűjtötte be a 3 pontot a Borzsava ellen. A hazaiak mélyen védekeztek, de a bajnoki címre törő csapat így is megtalálta a győztes gólt, és egy újabb fontos lépést tett a tabella élén. Az Ungerszenyési csillag 4-0-ás kiütéssel intézte el az kördarmai lidert. A hazaiak már az első percektől kezdve domináltak, kihasználták a vendégek hibáit, és magabiztos helyenként látványos játékkal arattak fölényes sikert. A Buzsora 2-0-ra nyerte a Zilonok újfalui csillag otthonában. A találkozó sokáig kiegyenlített volt, de a vendégek magasabb játék tudása és a hazaiak emberhátránya végül eldöntötte a mérkőzést. A Medea Nevickei Vár 3-0-ra múlta felül Visket, a hazaiak szervezetten határozottan futballoztak és újabb fontos győzelmet szereztek a felsőházi küzdelemben. В 14-м туре Благоудинного чемпионата у Закарпатской области с футболу команды выдали насыщенный и результативный игровой день. СК Мукачево впевнено переграв Крайну 3-0, додавши обертів після перерви й повністю контролюючи гру в другому таймі. Господарі діяли компактно і холоднокровно, тоді як гостям бракувало злагодженості. Стеблю здобув важку виїзну перемогу над Боржавою. Довжанці закрилися максимально щільно, але виноградівці знайшли свій момент і підтвердили статус лідера чемпіонату. Лінці Зірка розгромили лідер 4-0, використавши помилки суперника та перевагу рідного поля. Господарі з перших хвилин нав'язали темп і не залишили шансів сторожницькій команді. Бужора здолала Зірку з рахунком 2-0 у рівному за змістом матчі. Вирішальними стали вища індивідуальна майстерність гостей та вилучення в складі онохівців після перерви. Медяновецький замок впевнено обіграло Вишково з рахунком 3-0. Команда показала організований зрілий футбол і здобула важливі очки в боротьбі за верхні позиції. Івано-Франківськ медіа адот отхонт az idei Firefighter Challenge bajnokságnak, ahol a legerősebb hivatásos tűzoltók és az országos katasztrófavédelem felsőoktatási intézményeinek csapatai mérték össze erejüket. Kárpátalját egy felkészült összetartó válogatott képviselte, amely végig maga biztosan helytállt a rendkívül megterhelő fizikai és technikai feladatokból álló versenyszámokban. A végső összesítésben a csapat a rangos 7. helyet szerezte meg, bekerülve az ország 10 legerősebb tűzoltó egysége közé. Az idei bajnokság fődíját Kijev csapata hódított el, a második helyen Rivne megye, míg a dobogó harmadik fokán a Dnipropetrovszki terület tűzoltói végeztek. Івано-Франківщина перетворилась на арену справжніх випробувань, адже тут визначали переможців чемпіонату ДСНС найсильніший пожежний рятувальник Firefighter Challenge. Закарпатську область на змаганнях гідно представила збірна команда, яка боролась за звання найкращих із найсильнішими рятувальниками та представниками профільних закладів вищої освіти ДСНС України. За результатами фінальних протоколів загального заліку закарпатські надзвичайники посіли почесне 7 місце. Головний трофей змагань цьогоріч виборола команда міста Києва. Срібними призерами стали представники Рівненської області, а трійку лідерів замкнули рятувальники Дніпропетровщини. Спортхіреньки талоттак. Марадянок Толабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньки талоттак.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Розвивається катаракта. Закарпатський центр мікрохірургії ока. Ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номеро 807, 2015 августу 13-го.
9: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
7: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 2-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Továbbra is folytatódik a törődés elnevezésű program a Beregszászi kistérségben, amely a szociális védelem megerősítését célozza a rászoruló állampolgárok számára. A program egyik kulcsfontosságú eleme, hogy lehetőséget biztosít 50%-os kompenzációra a gyógyszerek árának orvosi recepttel történő vásárlása esetén. A téma kapcsán korábban Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
4: Van egy olyan programunk, amiben a speciális gyógyszerek számára kompenzációt tudunk biztosítani, ami úgy működik, hogy van egy lista, amit a szociális osztályon, vagy akár a CNAP-unkban, vagy akár a központi telefonunkon lehet esetleg egyeztetés alá tenni. Azok a népbetegségek, amelyek nagyon sok embert érintenek, cukorbetegség, magas vérnyomás, szívelégtelenség esetében mi a megvásárolt gyógyszerek értékének az 50%-át vissza tudjuk kompenzálni. Kérem azt, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Én úgy érzem, hogy a szociális háló ezzel erősebbnek tekinthető, és előszeretettel használja ezt mindenki, nyújtsák be.
3: У нашій громаді продовжує діяти програма «Турбота» щодо посилення соціального захисту малозабезпечених категорій громадян. Одним із ключових напрямків програми є можливість отримати 50% компенсацію вартості лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування. Більше про це ви почуєте від керівника Берегівської міської громади Золтана Бабяка. Як зазначив Золтан Бабяк, діє програма компенсації вартості окремих лікарських засобів. Для цього затверджено перелік препаратів, з якими можна ознайомитися у відділі соціального захисту, ЦНАПі або за телефоном міської ради. Для пацієнтів із найпоширенішими захворюваннями, зокрема цукровим діабетом, гіпертонією та серцевою недостатністю, громада відшкодовує 50% вартості придбаних ліків. Закликаємо мешканців скористатися цією можливістю та подавати відповідні заяви. Така підтримка допомагає зміцнювати систему соціального захисту та робить необхідне лікування доступнішим для людей, зазначив Золтан Бабяк.
2: 6 éve működik Ukrajnában a közlekedési szabálysértéseket automatikusan rögzítő rendszer. Jelenleg több mint 370 sebességellenőrző berendezés üzemel azokon a helyszíneken, ahol gyakran történnek súlyos közlekedési balesetek. A kamerák 32 városban és 18 megyében működnek, és csak az idei évben további 37 új készülékkel bővült a hálózat. Az elmúlt 6 év során a rendőrség több mint 19 millió bírságot szabott ki a rendszer segítségével, a befizetett pénzbírságok összege pedig meghaladta 4 milliárd hrivnyát. A kamerák első sorban a megengedett sebességhatár legalább 20 km/órával történő túlépését rögzítik. A gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb oka a súlyos vagy halálos kimenetelő közúti baleseteknek, közölte az ukrán belügyminisztérium.
3: 6 років в системі автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Наразі понад 370 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП із тяжкими наслідками. Камери функціонують у 32 містах у 18 областях України. Уже цього року до системи додали ще 37 приладів. За 6 років поліцейські винесли понад 19 мільйонів постанов, загальна сума сплачених штрафів склала понад 4 мільярди гривень. Фіксація порушень встановлених обмежень швидкості руху автомобілів діє, якщо водій перевищив швидкість на більше як 20 км на годину. Про це повідомляється на сайті МВС. Додамо, швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП із тяжкими наслідками.
2: Első hivatalos megbeszélését tartotta meg a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki és Ukrajna külügyminisztériumának új ungvári képviselője Balog István. A találkozón a nemzetközi együttműködés aktuális kérdéseit, valamint az európai partnerekkel közösen megvalósított programokat és fejlesztési projekteket vitatták meg. A megyevezető hivatalos oldalán közzétett bejegyzése szerint az új külügyi képviselő alapos ismeretekkel rendelkezik az ukrán-magyar kapcsolatokról, így szakmai tapasztalata hozzájárulhat a két ország közötti kommunikáció erősítéséhez, valamint Kárpátalja és a magyarországi régiók együttműködésének további fejlesztéséhez.
3: Очільник Закарпаття Мирослав Білецький провів першу зустріч із новопризначеним представником МЗС України у місті Ужгороді Іштваном Балогом. Обговорили ключові напрями міжнародної співпраці, важливі проєкти та ініціативи, які впроваджуємо спільно з європейськими партнерами, зазначив Мирослав Білецький. Іштван Балог тривало, компетентний у питаннях українсько-угорських відносин, тому переконаний, що його досвід сприятиме посиленню комунікації між нашими державами загалом та Закарпаття з регіонами Угорщини, зокрема, зазначив Ярослав Білецький на сторінці у Facebook.
2: További 10 egészségügyi intézményt szereltek fel napelemrendszerekkel Ukrajnában. Az új berendezések összteljesítménye 770 kW, a fejlesztések pedig nemzetközi partnerek, köztük Németország és Svédország támogatásával valósultak meg. A napelemeket 7 megye egészségügyi intézményeiben telepítették, köztük Kárpátalján is. A fejlesztések tovább folytatódnak. Jelenleg további 94 egészségügyi létesítményben zajlik a napelemes rendszerek telepítése, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
3: Ще 10 закладів охорони здоров'я забезпечено сонячними електростанціями. Загальна потужність цього обладнання становить 770 кВт, а реалізувати ці рішення вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Німеччини та Швеції. Обладнання встановлено у медзакладах 7 областей, зокрема й на Закарпатті. Паралельно роботи з встановлення тривають і в інших лікарнях. Наразі встановлення обладнання проводиться на 94 об'єктах. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
2: A végére egy felhívás. Ma délután 17 órától az MCC Beregszászi Képzési Központjában rendezik meg a Szülők Akadémiája következő előadását, Meséből tehetség, egy este, ahol történetek és jövők találkoznak címmel. Az est vendége Berec András mesemondó, népmesegyűjtő és folklór kutató lesz, aki a népmesék szerepéről beszél a tehetséggondozásban és a nevelésben.
3: А наостанок оголошення. Сьогодні о 18-й за київським часом у Берегівському освітньому центрі МЦЦ відбудеться чергова лекція в межах проєкту «Академія для батьків» під назвою «Таланти сказки». Вечір, де зустрічаються історія та майбутнє. Гостем заходу стане каскар, збирач народних казок та дослідник фольклору Берец Ондраш, який розповість про роль народних казок у вихованні дітей та розвитку їхніх талантів.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma is esős időre számíthatunk. A reggeli 14 fokos hőmérséklet a következő órákban fokozatosan emelkedik. Napközben várhatóan 18 fok körül alakul.
3: Сьогодні також дощитиме. Температура повітря зранкових плюс 14, у наступні години підніметься до плюс 18.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya rádiószlúgacsám, do vašej úvahy novene sportu. A 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja előtt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség játékvezető testülete fontos módosításokat hagyott jóvá a VAR működésében. Erről az ESPN számolt be. A videóbíró a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is beavatkozhat a gólokat, büntetőket, közvetlen kiállításokat és a hibás játékos azonosítást érintő esetekben. A listához azonban két újabb szituációt adtak hozzá, amelyek mostantól szintén felülvizsgálat alá esnek. Az első a szögletek, ha a VAR úgy ítéli meg, hogy a sarokrugást tévesen ítélték meg, második sárgalap, amikor a második figyelmeztetés miatt kiállítás egy bírói tévedés eredménye lehet. A játékvezető minden egyes döntése a továbbiakban sem bírálható felül. A világbajnokság június 11-én veszi kezdetét és július 19-ig tart. Предстартом чемпіонату світу з футболу Міжнародна рада футбольних асоціацій погодила важливі оновлення в роботі VAR. Про це інформує ESPN. Як і раніше, відеоасистент може втручатись у випадках, що стосуються голів, пенальті, вилучень та помилкової ідентифікації гравця. Однак до списку додано ще дві ситуації, які тепер підлягатимуть перегляду. Кутові удари, якщо VAR вважає, що стандарт призначено помилково. Друга жовта картка, коли вилучення через друге попередження може бути результатом суддівської помилки. Усі інші рішення арбітра, як і раніше, не підлягатимуть перегляду. Чемпіонат світу стартує 11 червня і триватиме до 19 липня. Ez a hétvégén rendezik meg a jubileumi rendhagyó időpontra költöző 2026-os Formula 1-es monákói nagydíjat. A hagyományosan május végén tartott utcai szágúdás idén június 5 és június 7-e között látja vendégül a szágúdó cirkusz mezőnyét, és a világbajnoki szezon 6. állomása lesz. A pilótákra a legendás, valamivel több mint 3 km hosszú Monte Carlo-i aszfaltcsík 78 körös versenye vár. Mivel a szűk utcákon az előzés szinte lehetetlen, A hangsúly most is a szombati időmérőedzésen lesz. A monákói nagydíj futamára vasárnap 15 órakor kerül sor. Cemu vychydneme pro ideju jubilejnej Grand Prix Monaco Formula 1, який цього року відбудеться у незвичні терміни. Замість традиційних дат наприкінці травня перегони пройдуть з 5 по 7 червня і стануть шостим етапом чемпіонату світу. Пілотів очікує 78 кіл легендарною трасою Монте-Карло, довжиною понад 3 кілометри. Через надзвичайно вузькі вулиці до обгони майже неможливі, ключове значення знову матиме суботня кваліфікація, яка фактично визначає розстановку сил у недільній гонці. Головний старт Гран-прі Монако відбудеться в неділю о 16:00 за київським часом. Véget értek a küzdelmek a svájci jégkorong világbajnokságon, mint ismert a zürichi fináléban a házigazda Svájc és Finnország feszült egymásnak. A rendes játékidőben nem esett gól, így a hosszabbítás döntött, ahol a finnek 1-0-ra diadalmaskodtak. Svájc így összességében már az 5. világbajnoki döntőit bukta el. A hazaiak drámáját hűen tükrözi a svájciak rutinos klasszisa Nino Niederreiter sorsa. A Winnipeg Jets csatára a nemzetközi jégkorong történelem egyetlen olyan játékosa, aki az ország mind az 5 elveszített VB fináliában szerepelt, így kénytelen volt beérni az 5. ezüstérmével. Miközben a svájciak a történelmi PEC széria miatt buslakodnak, a torna legnagyobb meglepetését Norvégia okozta, amely Kanadát kétvára fektetve megszerezte a bronzérmet. Завершилися баталії на чемпіонаті світу з хокею у Швейцарії. Як відомо, у фіналі зійшлися господарі турніру швейцарці та збірна Фінляндії. Основний час завершився в нічию 0-0. Переможну шайбу в овертаймі закинув 20-річний Конста Хеленіус. Таким чином Швейцарія програла свій вже 5-й фінал чемпіонату світу загалом. Драм господарів яскраво відображає доля Ніно Нідеррайтера. Форвард Вінніпег Джетс є єдиним гравцем в історії світового хокею, який брав участь у всіх 5 програних фіналах своєї країни. Тож змушений був задовольнитися вже 5-ю срібною медаллю. Поки швейцарці бідкаються через історичну смугу невдач, головну сенсацію турніру піднесла Норвегія, яка обіграла Канаду та завоювала бронзові нагороди. Спортхіреньке Талоттек. Мородянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньket hallották.
6: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
7: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
3: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tvoptimum.net.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszítették szerre. Vásároljon a Stolichnán Juvelírna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
1: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strandszezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín – Déda. A Bumerang – a nyár legjobb élménye.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
4: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість.

0: Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
1: Мені, будь ласка, 3 кульки.
0: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
2: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
1: Én 3 gombócot kérek.
2: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалили.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, az első óránk végéhez érkeztünk. Külön köszönjük, ha egészen 12 óráig maradtok velünk. Az FM 92.1-en ez a keddi külön kiadás műsora szól.
3: Hírek következnek, hírek után élőben folytatjuk.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 2-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Továbbra is folytatódik a törődés elnevezésű program a Beregszászi kistérségben, amely a szociális védelem megerősítését célozza a rászoruló állampolgárok számára. A program egyik kulcsfontosságú eleme, hogy lehetőséget biztosít 50%-os kompenzációra a gyógyszerek árának orvosi recepttel történő vásárlása esetén. A téma kapcsán korábban Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
8: Van egy olyan programunk, amiben a speciális gyógyszerek számára kompenzációt tudunk biztosítani, ami úgy működik, hogy van egy lista, amit a szociális osztályon, vagy akár a CNAP-unkban, vagy akár a központi telefonunkon lehet esetleg egyeztetés alá tenni. Azok a népbetegségek, amelyek nagyon sok embert érintenek, cukorbetegség, magas vérnyomás, szívelégtelenség esetében mi a megvásárolt gyógyszerek értékének az 50%-át vissza tudjuk kompenzálni. Kérem azt, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Én úgy érzem, hogy a szociális háló ezzel erősebbnek tekinthető, és előszeretettel használja ezt mindenki, nyújtsák be.
7: У нашій громаді продовжує діяти програма «Турбота» щодо посилення соціального захисту малозабезпечених категорій громадян. Одним із ключових напрямків програми є можливість отримати 50% компенсацію вартості лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування. Більше про це ви почуєте від керівника Берегівської міської громади Золтана Бабяка. Як зазначив Золтан Бабяк, діє програма компенсації вартості окремих лікарських засобів. Для цього затверджено перелік препаратів, з якими можна ознайомитися у відділі соціального захисту, ЦНАПі або за телефоном міської ради. Для пацієнтів із найпоширенішими захворюваннями, зокрема цукровим діабетом, гіпертонією та серцевою недостатністю, громада відшкодовує 50% вартості придбаних ліків. Закликаємо мешканців скористатися цією можливістю та подавати відповідні заяви. Така підтримка допомагає зміцнювати систему соціального захисту та робить необхідне лікування доступнішим для людей, зазначив Золтан Бабяк.
6: 6 éve működik Ukrajnában a közlekedési szabálysértéseket automatikusan rögzítő rendszer. Jelenleg több mint 370 sebességellenőrző berendezés üzemel azokon a helyszíneken, ahol gyakran történnek súlyos közlekedési balesetek. A kamerák 32 városban és 18 megyében működnek, és csak az idei évben további 37 új készülékkel bővült a hálózat. Az elmúlt 6 év során a rendőrség több mint 19 millió bírságot szabott ki a rendszer segítségével, a befizetett pénzbírságok összege pedig meghaladta 4 milliárd hrivnyát. A kamerák elsősorban a megengedett sebességhatár legalább 20 km/h történő túlépését rögzítik. A gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb oka a súlyos vagy halálos kimenetelő közúti baleseteknek, közölte az ukrán belügyminisztérium.
7: 6 років в системі автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Наразі понад 370 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП із тяжкими наслідками. Камери функціонують у 32 містах у 18 областях України. Уже цього року до системи додали ще 37 приладів. За 6 років поліцейські винесли понад 19 мільйонів постанов, загальна сума сплачених штрафів склала понад 4 мільярди гривень. Фіксація порушень встановлених обмежень швидкості руху автомобілів діє, якщо водій перевищив швидкість на більше як 20 км на годину. Про це повідомляється на сайті МВС. Додамо, швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП із тяжкими наслідками.
6: Első hivatalos megbeszélését tartotta meg a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki és Ukrajna külügyminisztériumának új ungvári képviselője Balog István. A találkozón a nemzetközi együttműködés aktuális kérdéseit, valamint az európai partnerekkel közösen megvalósított programokat és fejlesztési projekteket vitatták meg. A megyevezető hivatalos oldalán közzétett bejegyzése szerint az új külügyi képviselő alapos ismeretekkel rendelkezik az ukrán-magyar kapcsolatokról, így szakmai tapasztalata hozzájárulhat a két ország közötti kommunikáció erősítéséhez, valamint Kárpátalja és a magyarországi régiók együttműködésének további fejlesztéséhez.
7: Очільник Закарпаття Мирослав Білецький провів першу зустріч із новопризначеним представником МЗС України у місті Ужгороді Іштваном Балогом. Обговорили ключові напрями міжнародної співпраці, важливі проєкти та ініціативи, які впроваджуємо спільно з європейськими партнерами, зазначив Мирослав Білецький. Іштван Балог компетентний у питаннях українсько-угорських відносин, тому переконаний, що його досвід сприятиме посиленню комунікації між нашими державами загалом та Закарпаття з регіонами Угорщини, зокрема, зазначив Мирослав Білецький на сторінці у Facebook.
6: További 10 egészségügyi intézményt szereltek fel napelemrendszerekkel Ukrajnában. Az új berendezések összteljesítménye 770 kW, a fejlesztések pedig nemzetközi partnerek, köztük Németország és Svédország támogatásával valósultak meg. A napelemeket 7 megye egészségügyi intézményeiben telepítették, köztük Kárpátalján is. A fejlesztések tovább folytatódnak. Jelenleg további 94 egészségügyi létesítményben zajlik a napelemes rendszerek telepítése, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
7: Ще 10 закладів охорони здоров'я забезпечено сонячними електростанціями. Загальна потужність цього обладнання становить 770 кВт, а реалізувати ці рішення вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Німеччини та Швеції. Обладнання встановлено у медзакладах 7 областей, зокрема й на Закарпатті. Паралельно роботи з встановлення тривають і в інших лікарнях. Наразі встановлення обладнання проводиться на 94 об'єктах. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
6: A végére egy felhívás. Ma délután 17 órától az MCC Beregszászi Képzési Központjában rendezik meg a Szülők Akadémiája következő előadását, Meséből tehetség, egy este, ahol történetek és jövők találkoznak címmel. Az est vendége Berec András mesemondó, népmesegyűjtő és folklór kutató lesz, aki a népmesék szerepéről beszél a tehetséggondozásban és a nevelésben.
7: А наостанок оголошення. Сьогодні о 18:00 за київським часом у Берегівському освітньому центрі МЦЦ відбудеться чергова лекція в межах проєкту «Академія для батьків» під назвою «Таланти з казки». Вечір, де зустрічаються історія та майбутнє. Гостем заходу стане казкар, збирач народних казок та дослідник фольклору Берець Ондраш, який розповість про роль народних казок у вихованні дітей та розвитку їхніх талантів.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: Ma is esős időre számíthatunk. A reggeli 14 fokos hőmérséklet a következő órákban fokozatosan emelkedik. Napközben várhatóan 18 fok körül alakul.
7: Сьогодні також дощитиме, температура повітря з ранкових плюс 14, у наступні години підніметься до плюс 18.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.
9: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreink következnek. Vitánya Rádió Szlukacsándovasi, Vájnovene Sportom. A Szürtei Liceum Bázis Intézményének sárkányok csapata nyerte meg a Válvetve Iskolai Liga Kárpátaljai megyei döntőit rögbi 5 sportágban. A döntő szakaszt az Ungvári Junist sportkomplexumban rendezték meg, ahol a fiatal rögbisek magabiztos játékkal, magas szintű szervezettséggel rukkoltak elő. A csapat magabiztosan menetelt végig a tornán is teljesen megérdemelten hódított el a megye fő trófeáját. Ez a siker az edzői stáb és az iskola rendszeres munkájának eredménye. A győzelemhez nagyban hozzájárult Fischer György testnevelő tanár, valamint a Kárpát-taljai Sárkányok rögbi klub edzői, akik minőségi felkészítést és folyamatos fejlődést biztosítottak a csapatnak. A szürtei együttes előtt most az 5. mindent eldöntő szakasz áll, ahol képviselik majd Kárpát-alját országos szinten. Komanda Sárkányi Oporno Základu Szürtjivszkó Liceus de Bula Premohu v oblastnom etapi projektu Plíč Oplíč це українські шкільні ліги. У дисципліні регбі 5 серед змішаних команд 5-7 класів. Фінальний етап змагань відбувся в Ужгородському СК «Юність», де юні регбісти продемонстрували впевнену гру, високу організованість та безкомпромісну боротьбу.
10: боротьбу. Шаркані впевнено пройшли турнірну дистанцію, заслужено вибороли головний трофей області. Успіх став результатом системної роботи тренерського штабу та школи. Вагомий внесок у перемогу зробили вчитель фізичної культури Юрій Фішер та тренери гребійного клубу «Закарпатські Шаркані», які забезпечили команді якісну підготовку та стабільний розвиток. Попереду на команду чекає п'ятий фінальний етап, де Шаркані представлятимуть Закарпатську область на всеукраїнському рівні. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokság 14. fordulója bőven tartogatott izgalmakat és egyértelmű erődemonstrációkat. Munkács 3-0-ra verte a Krajna csapatát, miután a második félidőben teljesen átvette az irányítást. A hazaiak szervezetten, fegyelmezetten futballoztak, a vendégek pedig nem tudták rendezni soraikat a bekapott gól után. Nagyszörös idegenben gyűjtötte be a 3 pontot a Borzsa ellen. A hazaiak mélyen védekeztek, de a bajnoki címre törő csapat így is megtalálta a győztes gólt, és egy újabb fontos lépést tett a tabella élén. Az Ungerszenyési Csillag 4-0-ás kiütéssel intézte el az ördarmai lidert. A hazaiak már az első percektől kezdve domináltak, kihasználták a vendégek hibáit, és magabiztos helyenként látványos játékkal arattak fölényes sikert. A Buzsorok 2-0-ra nyerte a Zilonok újfalui Csillag otthonában. A találkozó sokáig kiegyenlített volt, de a vendégek magasabb játék tudása és a hazaiak emberhátránya végül eldöntötte a mérkőzést. A Medea Nevickei Vár 3-0-ra múlta felül Visket. A hazaiak szervezetten, határozottan futballoztak és újabb fontos győzelmet szereztek a felsőházi küzdelemben. У 14-му турі благодійного чемпіонату Закарпатської області з футболу команди видали насичений і результативний ігровий день. СК Мукачево впевнено переграв Крайну 3-0, додавши обертів після перерви і повністю контролюючи гру в другому таймі. Господарі діяли компактно і холоднокровно, тоді як гостям бракувало злагодженості. Стеблю здобув важку виїзну перемогу над Боржавою. Довжанці закрилися максимально щільно, але виноградівці знайшли свій момент і підтвердили статус лідера чемпіонату. Лінці Зірка розгромили лідер 4-0, використавши помилки суперника та перевагу рідного поля. Господарі з перших хвилин нав'язали темп і не залишили шансів сторожницькій команді. Бужора здолала Зірку з рахунком 2-0 у рівному за змістом матчі. Вирішальними стали вища індивідуальна майстерність гостей та вилучення в складі оноківців після перерви. Медяновецький замок впевнено обіграло Вишкова з рахунком 3-0. Команда показала організований зрілий футбол і здобула важливі очки в боротьбі за верхні позиції. Івано-Франківськ медя адott отхонт az idei Firefighter Challenge bajnokságnak, ahol a legerősebb hivatásos tűzoltók és az Országos Katasztrófavédelem Felsőoktatási Intézményeinek csapatai mérték össze erejüket. Kárpátalját egy felkészült összetartó válogatott képviselte, amely végig maga biztosan helytállt a rendkívül megterhelő fizikai és technikai feladatokból álló versenyszámokban. A végső összesítésben a csapat a rangos 7. helyet szerezte meg, bekerülve az ország 10 legerősebb tűzoltó egysége közé. Az idei bajnokság fődíját Kijev csapata hódította el, a második helyen Rivne megye, míg a dobogó harmadik fokán a Dnipropetrovszki terület tűzoltói végeztek. Івано-Франківщина перетворилась на арену справжніх випробувань, адже тут визначали переможців чемпіонату ДСНС найсильніший пожежний рятувальник Firefighter Challenge. Закарпатську область на змаганнях гідно представила збірна команда, яка боролась за звання найкращих із найсильнішими рятувальниками та представниками профільних закладів вищої освіти ДСНС України. За результатами фінальних протоколів загального заліку закарпатські надзвичайники посіли почесне 7 місце. Головний трофей змагань сьогоріч виборола команда міста Києва. Срібними призерами стали представники Рівненської області, а трійку лідерів замкнули рятувальники Дніпропетровщини. Спортхіреньки талоттак, мародянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
5: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіренькет холлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон 075 960 81 09.
8: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 81 09.
9: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу твою.

0: незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 400-es rendelete.
5: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
6: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
7: Munkahelyen, otthon, reggel.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалили.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 2-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 червня, вівторок. В ефірі новини, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Orosz rakétatámadás érte Dniprót. Az ukrán katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lebombázott 4-szintes épület romjai alatt még emberek lehetnek. A legfrissebb adatok szerint a halálos áldozatok száma 7-re emelkedett, köztük egy mentőszolgálati dolgozó is életét vesztette. A támadásban 34-en megsérültek, köztük gyermekek is, írja a korrespondent.net. Az is ismerté vált, hogy a nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás következtében Kijevben és további 6 ukrajnai megyében áramkimaradások vannak. Erről az Ukrenergo számolt be, ahol a biztonsági helyzet ezt lehetővé teszi, már megkezdték a helyreállítási munkálatokat, áll a közleményben.
5: Росія завдала удару по місту Дніпро. Під завалами зруйнованого 4-поверхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди. Загалом у Дніпрі кількість загиблих зросла до 7, серед них – рятувальник. Постраждали 34 людини, серед яких діти, пише кореспондент.net. Також відомо, що внаслідок масованої російської атаки є знеструмлені споживачі у Києві та 6 областях. Про це повідомило Укренерго. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Йдеться у повідомленні.
4: Jóváhagyták a Beregszászi járás 2 klaszter kórházát a 2026-28-as időszakra szóló egészségügyi fejlesztési tervben. A döntés a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal mellett működő munkacsoport ülésén született meg. A jóváhagyott intézmények a Linner Bertalan Beregszászi központi kórház, valamint a Nagyszőlősi járási kórház. A perspektivikus fejlesztési tervet a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal dolgozta ki a kistérségek vezetőivel és az egészségügyi intézmények igazgatóival közösen. A dokumentumot a következő időszakban az ukrán egészségügyi minisztérium elé terjesztik végleges jóváhagyásra, adta hírül Vitali Matyi, a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője.
5: У перспективному плані розвитку системи охорони здоров'я на 2026-28 роки затверджено 2 кластерні медичні заклади Берегівського району. Відповідне рішення ухвалили під час засідання робочої групи при Закарпатській обласній військовій адміністрації. До переліку увійшли лікарня імені Барталона Лінера в Берегові та Виноградівська районна лікарня. Перспективний план розвитку був розроблений Берегівською районною військовою адміністрацією спільно з керівниками територіальних громад та директорами медичних закладів. Найближчим часом документ буде подано на остаточне затвердження до Міністерства охорони здоров'я України. Про це повідомив голова Берегівської районної військової адміністрації Матій Віталій.
4: Cseresznyeszedés közben sérült meg egy férfi a Beregszászi járásban. A közlemény szerint a fiatal férfi felmászott egy fára, hogy cseresznyét szedjen, azonban elvesztette az egyensúlyát, leesett, és egy hegyes tüskékkel ellátott fémkerítésre zuhant, amely a fa alatt volt. A helyszínre érkező mentősök súlyos szúrt és szakított sérüléseket diagnosztizáltak nála. Az egészségügyi dolgozók a helyszínen sürgősségi ellátásban részesítették, majd a Nagyszülősi járási kórház intenzív osztályára szállították, tájékoztatott a 103 Zakárpátja. A mentősök arra kérik a lakosokat, hogy a gyümölcsszedési szezonban legyenek fokozottan óvatosak.
5: У Берегівському районі чоловік травмувався під час збору черешні. Зазначається, що молодий чоловік заліз на дерево, щоб назбирати черешні, проте втратив рівновагу та впав на залізну огорожу з гострими шпилями, що була під деревом. Лікарі, які прибули на екстрений виклик, діагностували у постраждалого важкі колоторвані рани. Медики надали йому екстрену допомогу на місці та госпіталізували до реанімаційного відділення Виноградівської районної лікарні, інформує 103 Закарпаття. Медики закликають усіх закарпатців бути максимально обережними під час сезону збору фруктів.
4: Kárpátalján elindul az úgynevezett Kárpáti Váltás program. Ungváron fogadták azt a zaporizsiai gyermekcsoportot, amely a következő két hétben Kárpátalján pihenhet, feltöltődhet és regenerációban részesülhet. Az első turnus keretében összesen 242, 9 és 12 év közötti gyermek érkezik Kijev, Donyeck és Zaporizsja megyéből. A gyerekeket Ungváron, Huszton és a Munkácsi járásban található Berekszent Miklóson szállásolják el. A programot Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kezdeményezte, az elnöki hivatallal és az Ukrán Labdarúgó Szövetséggel együttműködve. A résztvevőkre futballedzések, kárpátaljai kirándulások, aktív szabadidős programok és egészségmegőrző foglalkozások várnak. A program célja, hogy a háború által érintett régióból érkező gyermekek biztonságos környezetben pihenhessenek, új élményeket szerezhessenek és mentálisan is feltöltődhessenek, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
5: На Закарпатті стартує проєкт «Карпатська зміна». В Ужгороді зустріли групу дітей із Запоріжжя, які упродовж двох тижнів відпочиватимуть, оздоровлюватимуться, ментально відновлюватимуться у нашому краї. Загалом у межах першої зміни область приймає 242 дитини з Київщини, Донеччини та Запоріжжя віком від 9 до 12 років. Вони проживатимуть в Ужгороді, Усті та Чинадієві. Програма проєкту, ініційованого Володимиром Зеленським у співпраці з Офісом Президента та Українською асоціацією футболу, передбачає тренування з футболу, екскурсії визначними місцями Закарпаття та активний відпочинок. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A délutáni órákban már több felé is felszakadozhat a felhőzet. A levegő hőmérsékletének maximuma 21 fok lehet, jelentősebb csapadék ma már nem várható.
5: У другій половині дня небо буде більш ясним. Максимальна температура повітря в день сягне 21 градусу тепла. Значних опадів синоптики не передбачають.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya radiószlúgacsám, dovassolj uváj, novene sporton. A 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja előtt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség játékvezető testülete fontos módosításokat hagyott jóvá a VAR működésében. Erről az ESPN számolt be. A videó bíróba korábbiakhoz hasonlóan továbbra is beavatkozhat a gólokat, büntetőket, közvetlen kiállításokat és a hibás játékos azonosítást érintő esetekben. A listához azonban két újabb szituációt adtak hozzá, amelyek mostantól szintén felülvizsgálat alá esnek. Az első a szögletek, ha a VAR úgy ítéli meg, hogy a sarokrugást tévesen ítélték meg, második sárgalap, amikor a második figyelmeztetés miatt kiállítás egy bírói tévedés eredménye lehet. A játékvezető minden egyes döntése a továbbiakban sem bírálható felül. A világbajnokság június 11-én veszi kezdetét és július 19-ig tart. Предстартом чемпіонату світу з футболу Міжнародна рада футбольних асоціацій погодила важливі оновлення в роботі VAR. Про це інформує ESPN. Як і раніше, відеоасистент може втручатись у випадках, що стосується голів, пенальті, вилучень та помилкової ідентифікації гравця. Однак до списку додано ще дві ситуації, які тепер підлягатимуть перегляду. Кутові удари, якщо VAR вважає, що стандарт призначено помилково. Друга жовта картка, коли вилучення через друге попередження може бути результатом суддівської помилки. Усі інші рішення арбітра, як і раніше, не підлягатимуть перегляду. Чемпіонат світу стартує 11 червня і триватиме до 19 липня. Ezen a hétvégén rendezik meg a jubileumi rendhagyó időpontra költöző 2026-os Formula 1-es monákói nagydíjat. A hagyományosan május végén tartott utcai szágúdás idén június 5 és június 7-e között látja vendégül a szágúdó cirkusz mezőnyét, és a világbajnoki szezon 6. állomása lesz. A pilótákra a legendás, valamivel több mint 3 km hosszú Monte Carlo-i aszfaltcsík 78 körös versenye vár. Mivel a szűk utcákon az előzés szinte lehetetlen, a hangsúly most is a szombati időmérőedzésen lesz. A monákói nagydíj futamára vasárnap 15 órakor kerül sor. Самый выходной пройдет юбилейный Гран-при Монако Формула 1. який цього року відбудеться у незвичні терміни. Замість традиційних дат наприкінці травня перегони пройдуть з 5 по 7 червня і стануть шостим етапом чемпіонату світу. Пілотів очікує 78 кіл легендарною трасою Монте-Карло довжиною понад 3 кілометри. Через надзвичайно вузькі вулиці до обгони майже неможливі, ключове значення знову матиме суботня кваліфікація, яка фактично визначає розстановку сил у недільній гонці. Головний старт гран-прі Монако відбудеться в неділю о 16:00 за київським часом. Végetértek a küzdelmek a svájci jégkorong világbajnokságon, mint ismert a zürichi fináléban a házigazda Svájc és Finnország feszült egymásnak. A rendes játékidőben nem esett gól, így a hosszabbítás döntött, ahol a finnek 1-0-ra diadalmaskodtak. Svájc így összességében már az 5. világbajnoki döntőit bukta el. A hazaiak drámáját hűen tükrözi a svájciak rutinos klasszisa Nino Niederreiter sorsa. A Winnipeg Jets csatára a nemzetközi jégkorong történelem egyetlen olyan játékosa, aki az ország mind az 5 elveszített VB fináliában szerepelt, így kénytelen volt beérni az 5. ezüstérmével. Miközben a svájciak a történelmi PEC széria miatt buslakodnak, a torna legnagyobb meglepetését Norvégia okozta, amely Kanadát kétvára fektetve megszerezte a bronzérmet. Завершилися баталії на чемпіонаті світу з хокею у Швейцарії. Як відомо, у фіналі зійшлися господарі турніру швейцарці та збірна Фінляндії. Основний час завершився в нічию 0-0. Переможну шайбу в овертаймі закинув 20-річний Конста Хеленіус. Таким чином Швейцарія програла свій вже 5-й фінал чемпіонату світу загалом. Драм господарів яскраво відображає доля Ніно Нідеррайтера. Форвард Вінніпег Джетс є єдиним гравцем в історії світового хокею, який брав участь у всіх 5 програних фіналах своєї країни. Тож змушений був задовольнитися вже 5-ю срібною медаллю. Поки швейцарці бідкаються через історичну смугу невдач, головну сенсацію турніру піднесла Норвегія, яка обіграла Канаду та завоювала бронзові нагороди. Спортхіреньки Талоттек, Мородянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талоттек.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама. Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
8: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a. гарний двір і доглянутий сад, у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
12: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
13: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
14: Бадох Центр Берегszász. Минуségi бадогос termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хой.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipőgyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон 075 960 81 09.
3: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
7: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
0: Культурчеппек.
9: Краплини культури.
10: Hollósi Simon. Hollósi Simon festőművész, a kárpátaljai és a magyar festészet meghatározó alakja. Hollósi Simon örmény családban látta meg a napvilágot Máramaros-szigeten 1857-ben. Mesterségét Budapesten és Münchenben tanulta. Hollósi Simon 1896-ban létrehozta a híres nagybányai művésztelepet, később úgy a magyar, mint a más nemzetiségű tanítványait Técsőre vitte festeni, ahol a tájat örökítették meg. A Tiszaparti városban tavasztól őszig különböző művész összejöveteleket szerveztek. A világháború kitörése után Técsőn telepedett le. A nagybányai művésztelep mintájára a Nereszenhegynél alakította ki a Técsői iskolát, ahol magániskolaként működött az intézmény. Több híres festő tőle tanult, köztük több híres ukrán művész is. Hollósi Simon vásznain a táj, az emberek, történelmi események elevenedtek meg. Ady Endre is elismerően írt róla, véleménye szerint zseni és nagyszerű pedagógus volt. Hollósi Simon haláláig Técsőn élt a Temető utcában, ott is hunyt el 1918. májusában. Bár először itt temették el, felesége kérésére Máramaros-szigetre vitték át maradványait 1919-ben. 1987-ben Técsőn Hollósi Simon magyar művelődési kört hoztak létre. Temető utcai lakásán emléktáblát helyeztek el. 1991-ben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megalapította a Hollósi Simon díjat. Nevét viseli a Técsői Magyar Középiskola, valamint a helyiek galériát is létrehoztak tiszteletére.
11: Hollósi Simon, живописець, визначна постать закарпатського та угорського образотворчого мистецтва. Народився в 1857 році в місті Маремарош-Сігет в родині вірменського походження. Живопису навчався в Будапешті та Мюнхені. У 1896 році Холоуші заснував відоме художнє об'єднання в місті Нодьбаньо. Згодом він привозив своїх учнів, як угорських, так і представників інших національностей, до Тячева на художні пленери, на яких вони писали карпатські пейзажі. У цьому містечку на березі Тиси з весни до осені проводилися мистецькі зустрічі. Після початку Першої світової війни Холоуші Шімон оселився в Тячеві. За прикладом мистецького простору в Нодьбані заснував у підніжжя гори Нересен художній простір, так звану Тячівську школу, що працювала у форматі приватної студії. Тут навчав

0: 1947 році в Тячеві було засновано угорське культурне об'єднання імені Голоуші Шімона, а на стіні будинку, де колись мешкав митець, встановили меморіальну дошку. У 1991 році Товариство угорської культури Закарпаття заснувало премію імені Голоуші Шімона. Його ім'я носить середня школа з угорською мовою викладання у Тячеві, а також на його честь створено художню галерею.
1: Культурчеппек című рубрикункат hallották.
2: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: hagyománya végül eldöntötte a mérkőzést. A Medea Nevickei vár 3-0-ra múlta felül Viskelt, a hazaiak szervezetten, határozottan futballoztak és újabb fontos győzelmet szereztek a felsőházi küzdelemben. У 14-м турі благодійного чемпіонату Закарпатської області з футболу команди видали насичений і результативний ігровий день. СК Мукачево впевнено переграв Крайну 3-0, додавши обертів після перерви і повністю контролюючи гру в другому таймі. Господарі діяли компактно і холоднокровно, тоді як гостям бракувало злагодженості. Стеллю здобув важку виїзну перемогу над Боржавою. Довжанці закрилися максимально щільно, але виноградівці знайшли свій момент і підтвердили статус лідера чемпіонату. Лінці Зірка розгромили лідер 4-0, використавши помилки суперника та перевагу рідного поля. Господарі з перших хвилин нав'язали темп і не залишили шансів сторожницькій команді. Бужора здолала Зірку з рахунком 2-0 у рівному за змістом матчі. Вирішальними стали вища індивідуальна майстерність гостей та вилучення в складі онохівців після перерви. Меденовецький замок впевнено обіграло Вишково з рахунком 3-0. Команда показала організований зрілий футбол і здобула важливі очки в боротьбі за верхні позиції. Івано-Франківськ медіа адott otthont az idei Firefighter Challenge bajnokságnak, ahol a legerősebb hivatásos tűzoltók és az országos katasztrófavédelem felsőoktatási intézményeinek csapatai mérték össze erejüket. Kárpátalját egy felkészült összetartó válogatott képviselte, amely végig maga biztosan helytállt a rendkívül megterhelő fizikai és technikai feladatokból álló versenyszámokban. A végső összesítésben a csapat a rangos 7. helyet szerezte meg, bekerülve az ország 10 legerősebb tűzoltó egysége közé. Az idei bajnokság fődíját Kijev csapata hódított el, a második helyen Rivne megye, míg a dobogó harmadik fokán a Dnipropetrovszki terület tűzoltói végeztek. Івано-Франківщина перетворилась на арену справжніх випробувань, адже тут визначали переможців чемпіонату ДСНС найсильніший пожежний рятувальник Firefighter Challenge. Закарпатську область на змаганнях гідно представила збірна команда, яка боролась за звання найкращих із найсильнішими рятувальниками та представниками профільних закладів вищої освіти ДСНС України. За результатами фінальних протоколів загального заліку закарпатські надзвичайники посіли почесне 7 місце. Головний трофей змагань сьогоднішній виборола команда міста Києва. Срібними призерами стали представники Рівненської області, а трійку лідерів замкнули рятувальники Дніпропетровщини. Спортхіреньки Талотек, марадянок Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
11: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Хорош.
1: FM 92.1. Пузус радио. Макдобант. З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
3: Для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
3: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
4: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
3: Kicsiknek
4: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
3: Én három gombócot kérek.
4: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
5: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hóharmadika.
0: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: A Vodokanál Kárpát-víz Kft. Tájékoztatása szerint holnap reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjárműforgalmat Beregszázban, az Iván Frankó és Olha-Kobyljanszka utcák kereszteződésétől, az Olha-Kobyljanszka és Rozsaskert utcák kereszteződéséig. A korlátozásra sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt kerül sor. A megszokott forgalmi rendet a munkálatok befejezése után állítják vissza. A sofőröket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
3: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що завтра у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9 за київським часом тимчасово буде обмежений рух автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиць Івана Франка та Ольги Кобилянської до перехрестя вулиць Ольги Кобилянської та Рожошкерт. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 2-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 червня, вівторок. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: 6-ra emelkedett a Kijev elleni orosz támadás következtében elhunytak száma, miután egy újabb sérült a kórházban belehalt sérüléseibe. A támadásban több mint 60-an sérültek meg. Az ellenséges rakéták becsapódásai és a lelőtt rakéták roncsainak lehullása következtében a főváros 8 kerületében lakóépületek és civil infrastruktúra rongálódott meg. Közben tovább emelkedik a Dnipró elleni orosz csapás áldozatainak száma is. A legfrissebb adatok szerint legalább 11-en meghaltak. A támadásban mintegy 40-en sérültek meg, közülük több mint 20-an továbbra is kórházi kezelésre szorulnak, írja a korrespondent.net.
3: Російський удар по Києву забрав життя вже 6 людей, ще один постраждалий помер у лікарні. Загалом поранення дістали понад 60 людей. Внаслідок влучань ворожих ракет та падіння уламків пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у 8 районах столиці. Також відомо, що продовжує зростати кількість загиблих у Дніпрі внаслідок удару Російської Федерації. Наразі відомо про щонайменше 11 жертв. Постраждали близько 40 осіб, більше половини з них наразі перебувають у лікарні, пише кореспондент.
2: Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a Szolyvai járásban, Hársfalva közelében. Két személygépkocsi ütközött össze az autóúton, a baleset következtében egy ember életét vesztette, további hárman pedig különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek. Erről a 103 Zakárpátja adott tájékoztatást. A helyszínre 3 mentőegység érkezett. A sérültek közül egy 47 éves férfit, valamint egy 17 éves fiút és egy 17 éves lányt kórházba szállítottak további ellátásra. A mentőszolgálat ismét felhívja a járművezetők figyelmét a közlekedési szabályok szigorú betartására, a biztonságos sebesség megválasztására és a fokozott figyelemre a volán mögött.
3: На автодорозі поблизу Неліпина на Свалявщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 2 легкових автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це інформує 103 Закарпаття. На місце аварії оперативно прибули 3 бригади екстреної медичної допомоги. Трьох потерпілих, 47-річного чоловіка та 17-річних хлопця та дівчину, було госпіталізовано. Медики вкотре наголошують водіям про необхідність суворо дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість та бути максимально уважними за кермом.
2: Két kis buszban keletkezett tűz Nagyszőlősön. A tűzesetről szemtanúk értesítették a tűzoltókat. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint az egyik jármű faszénnel volt megrakva. A tűz ebben a mikrobuszban keletkezett, majd átterjedt a mellett álló másik járműre is. A lángok további terjedésének megakadályozása érdekében a tűzoltók mindkét gépkocsi akkumulátorát leválasztották. Amint egy 6 négyzetméteres területet érintő tüzet kevesebb mint 10 perc alatt sikerült eloltani. A tűz következtében a mikrobuszok csomagterei megrongálódtak, ugyanakkor a gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át az utastérre és a járművek első részére.
3: Одразу 2 мікроавтобуси горіли у Виноградові. Про пожежу вогнеборців повідомили очевидці. За інформацією ДСНС, один із мікроавтобусів був завантажений деревним вугіллям. Саме в ньому виникло займання, після чого вогонь перекинувся на сусідній транспортний засіб. Для запобігання подальшого поширення полум'я вогнеборці від'єднали акумуляторні батареї обох автомобілів. Пожежу на площі 6 квадратних метрів ліквідували менше ніж за 10 хвилин. Внаслідок загоряння вогонь пошкодив багажні відсіки мікроавтобусів. Однак рятувальникам вдалося не допустити поширення пожежі на салони та передню частину транспортних засобів.
2: Önkéntesek újították meg a Csornohora hegység vörös turistajelzésének egy szakaszát a Kárpátokban. Az új jelzéseket többek között a Nyereg és a Petrosz hegycsúcs közötti útvonalon festették fel. Emellett megjelölték a Nyeregtől a Hoverla felé vezető szakaszt, valamint a Breszkul alatti Nyeregbe vezető leereszkedést is. A turistajelzések felújítása kiemelten fontos a kirándulók biztonsága szempontjából, mivel segítséget nyújt a tájékozódásban nehéz időjárási körülmények között, sűrűködben vagy szürkület idején. A munkálatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kárpátok legnépszerűbb hegyi útvonalai biztonságosabbak és könnyebben követhetőek legyenek a turisták számára, írja mukachevo.net.
3: У Карпатах волонтери оновили туристичне маркування на частині червоного маршруту Чорногірського хребта. Зокрема, нові позначки нанесли на ділянці від перемички до вершини Петроса, а також промаркували відрізок від перемички до Говерли та спуску у слідловину під Брескулом. Оновлення маркування є важливим для безпеки туристів, адже допомагає орієнтуватися в гірській місцевості та складних погодних умовах у тумані чи сутінках. Пише mukachevo.net.
2: A végére egy programajánló. Nyárindító ifisnapra várják a fiatalokat Beregszászban. A beregszászi református gyülekezet június 6-án, szombaton délután 15 órától szervez közösségi programot a gyülekezeti teremben.
3: Оголошення. Молодь запрошують на літній молодіжний день у Берегові. Реформатська громада Берегова організовує спільний молодіжний захід, який відбудеться у суботу 6 червня о 16 за київським часом у залі зібрань церковної громади.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Változóan felhős idő marad a nap végéig, estére a levegő hőmérséklete 19 fokra csökken. Holnap az előrejelzések szerint már nem várható csapadék.
3: Мінлива хмарна погода протримається до кінця дня. Температура повітря ввечері опуститься до плюс 19. Завтра, за прогнозами, опадів не передбачається.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Radio szlúhacsam, do vašoj uváhy novene sportu. A 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja előtt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség játékvezető testülete fontos módosításokat hagyott jóvá a VAR működésében. Erről az ESPN számolt be. A videóbíróba korábbiakhoz hasonlóan továbbra is beavatkozhat a gólokat, büntetőket, közvetlen kiállításokat és a hibás játékos azonosítást érintő esetekben. A listához azonban két újabb szituációt adtak hozzá, amelyek mostantól szintén felülvizsgálat alá esnek. Az első a szögletek, ha a VAR úgy ítéli meg, hogy a sarokrugást tévesen ítélték meg, második sárgalap, amikor a második figyelmeztetés miatt kiállítás egy bírói tévedés eredménye lehet. A játékvezető minden egyes döntése a továbbiakban sem bírálható felül. A világbajnokság június 11-én veszi kezdetét és július 19-ig tart. Предстартом чемпіонату світу з футболу Міжнародна рада футбольних асоціацій погодила важливі оновлення в роботі VAR. Про це інформує ESPN. Як і раніше, відеоасистент може втручатись у випадках, що стосуються голів, пенальті, вилучень та помилкової ідентифікації гравця. Однак до списку додано ще дві ситуації, які тепер підлягатимуть перегляду. Кутові удари, якщо VAR вважає, що стандарт призначено помилково. Друга жовта картка, коли вилучення через друге попередження може бути результатом суддівської помилки. Усі інші рішення арбітра, як і раніше, не підлягатимуть перегляду. Чемпіонат світу стартує 11 червня і триватиме до 19 липня. Ezen a hétvégén rendezik meg a jubileumi rendhagyó időpontra költöző 2026-os Formula 1-es monákói nagydíjat. A hagyományosan május végén tartott utcai szágúdás idén június 5 és június 7-e között látja vendégül a szágúdó cirkusz mezőnyét, és a világbajnoki szezon 6. állomása lesz. A pilótákra a legendás, valamivel több mint 3 km hosszú Monte Carlo-i aszfaltcsík 78 körös versenye vár. Mivel a szűk utcákon az előzés szinte lehetetlen, a hangsúly most is a szombati időmérőedzésen lesz. A monákói nagydíj futamára vasárnap 15 órakor kerül sor. Цьому вихідними пройде ювілейний гран-прі Монако Формула 1, який цього року відбудеться у незвичні терміни. Замість традиційних дат наприкінці травня перегони пройдуть з 5 по 7 червня і стануть 6 етапом чемпіонату світу. Пілотів очікує 78 кіл легендарною трасою Монте-Карло, довжиною понад 3 кілометри. Через надзвичайно вузькі вулиці до обгони майже неможливо. можливі, ключове значення знову матиме суботня кваліфікація, яка фактично визначає розстановку сил у недільній гонці. Головний старт гран-прі Монако відбудеться в неділю о 16:00 за київським часом. Végetértek a küzdelmek a svájci jégkorong világbajnokságon, mint ismert a zürichi fináléban a házigazda Svájc és Finnország feszült egymásnak. A rendes játékidőben nem esett gól, így a hosszabbítás döntött, ahol a finnek 1-0-ra diadalmaskodtak. Svájc így összességében már az 5. világbajnoki döntőit bukta el. A hazaiak drámáját hűen tükrözi a svájciak rutinos klasszisa Nino Niederreiter sorsa. A Winnipeg Jets csatára a nemzetközi jégkorong történelem egyetlen olyan játékosa, aki az ország mind az 5 elveszített VB fináliában szerepelt, így kénytelen volt beérni az 5. ezüstérmével. Miközben a svájciak a történelmi PEC széria miatt buslakodnak, a torna legnagyobb meglepetését Norvégia okozta, amely Kanadát 2-2-ra fektetve megszerezte a bronzérmet. Завершилися баталії на чемпіонаті світу з хокею у Швейцарії. Як відомо, у фіналі зійшлися господарі турніру швейцарці та збірна Фінляндії. Основний час завершився в нічию 0-0. Переможну шайбу в овертаймі закинув 20-річний Конста Хеленіус. Таким чином Швейцарія програла свій вже 5-й фінал чемпіонату світу загалом. Драм господарів яскраво відображає доля Ніно Нідеррайтера. Форвард Вінніпег Джетс є єдиним гравцем в історії світового хокею, який брав участь у всіх 5 програних фіналах своєї країни. Тож змушений був задовольнитися вже 5-ю срібною медаллю. Поки швейцарці бідкаються через історичну смугу невдач, головну сенсацію турніру піднесла Норвегія, яка обіграла Канаду та завоювала бронзові нагороди. Спортхіринкет Алоттек. Мородянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Вау! Ісмейт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсített ékszerre. Vásároljon a столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
9: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
10: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
13: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.
3: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
15: Református értékek határок нélкül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
1: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
2: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
3: Műsorunkat a Berekszenszi Református Egyházközség támogatta.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
3: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739.

0: Ukrainy.
1: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
2: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
2: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
5: 095 183 83 32.
6: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
8: Viber, WhatsApp, Telegram.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилювати.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint holnap reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszázban, az Iván Frankó és Olha Kobyljánszka utcák kereszteződésétől, az Olha Kobyljánszka és Rozsaskert utcák kereszteződéséig. A korlátozásra sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt kerül sor. A megszokott forgalmi rendet a munkálatok befejezése után állítják vissza. A sofőröket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
3: ТОВ «Водоканал Карпат-Віць» повідомляє, що завтра у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9 за київським часом тимчасово буде обмежений рух автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиць Івана Франка та Ольги Кобилянської до перехрестя вулиць Ольги Кобилянської та Рожошкерт. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 2-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 червня, вівторок. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: 6-ra emelkedett a Kijev elleni orosz támadás következtében elhunytak száma, miután egy újabb sérült a kórházban belehalt sérüléseibe. A támadásban több mint 60-an sérültek meg. Az ellenséges rakéták becsapódásai és a lelőtt rakéták roncsainak lehullása következtében a főváros 8 kerületében lakóépületek és civil infrastruktúra rongálódott meg. Közben tovább emelkedik a Dnipro elleni orosz csapás áldozatainak száma is. A legfrissebb adatok szerint legalább 11-en meghaltak. A támadásban mintegy 40-en sérültek meg, közülük több mint 20-an továbbra is kórházi kezelésre szorulnak, írja a korrespondent.net.
3: Російський удар по Києву забрав життя вже 6 людей, ще один постраждалий помер у лікарні. Загалом поранення дістали понад 60 людей. Внаслідок влучань ворожих ракет та падіння уламків пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у 8 районах столиці. Також відомо, що продовжує зростати кількість загиблих у Дніпрі внаслідок удару Російської Федерації. Наразі відомо про щонайменше 11 жертв. Постраждали близько 40 осіб, більше половини з них наразі перебувають у лікарні, пише кореспондент.
2: Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a Szolvai járásban, Hársfalva közelében. Két személygépkocsi ütközött össze az autóúton, a baleset következtében egy ember életét vesztette, további hárman pedig különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek. Erről a 103 Zakárpátja adott tájékoztatást. A helyszínre 3 mentőegység érkezett. A sérültek közül egy 47 éves férfit, valamint egy 17 éves fiút és egy 17 éves lány kórházba szállítottak további ellátásra. A mentőszolgálat ismét felhívja a járművezetők figyelmét a közlekedési szabályok szigorú betartására, a biztonságos sebesség megválasztására és a fokozott figyelemre a volán mögött.
3: На автодорозі поблизу Неліпина на Свалявщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 2 легкових автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це інформує 103 Закарпаття. На місце аварії оперативно прибули 3 бригади екстреної медичної допомоги. 3 потерпілих, 47-річного чоловіка та 17-річних хлопця та дівчину, було госпіталізовано. Медики вкотре наголошують водіям про необхідність суворо дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість та бути максимально уважними за кермом.
2: Két kis buszban keletkezett tűz Nagyszőlősön. A tűzesetről szemtanúk értesítették a tűzoltókat. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint az egyik jármű faszénnel volt megrakva. A tűz ebben a mikrobuszban keletkezett, majd átterjedt a mellett álló másik járműre is. A lángok további terjedésének megakadályozása érdekében a tűzoltók mindkét gépkocsi akkumulátorát leválasztották. Amint egy 6 négyzetméteres területet érintő tüzet kevesebb mint 10 perc alatt sikerült eloltani. A tűz következtében a mikrobuszok csomagterei megrongálódtak, ugyanakkor a gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át az utastérre és a járművek első részére.
3: Одразу 2 мікроавтобуси горіли у Виноградові. Про пожежу вогнеборців повідомили очевидці. За інформацією ДСНС, один із мікроавтобусів був завантажений деревним вугіллям. Саме в ньому виникло займання, після чого вогонь перекинувся на сусідній транспортний засіб. Для запобігання подальшого поширення полум'я вогнеборці від'єднали акумуляторні батареї обох автомобілів. Пожежу на площі 6 квадратних метрів ліквідували менше ніж за 10 хвилин. Внаслідок загоряння вогонь пошкодив багажні відсіки мікроавтобусів. Однак рятувальникам вдалося не допустити поширення пожежі на салони та передню частину транспортних засобів.
2: Önkéntesek újították meg a Csornohora hegység vörös turistajelzésének egy szakaszát a Kárpátokban. Az új jelzéseket többek között a Nyereg és a Petrosz hegycsúcs közötti útvonalon festették fel, emellett megjelölték a Nyeregtől a Hoverla felé vezető szakaszt, valamint a Breszkul alatti Nyeregbe vezető leereszkedést is. A turistajelzések felújítása kiemelten fontos a kirándulók biztonsága szempontjából, mivel segítséget nyújt a tájékozódásban nehéz időjárási körülmények között, sűrű ködben vagy szürkület idején. A munkálatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kárpátok legnépszerűbb hegyi útvonalai biztonságosabbak és könnyebben követhetőek legyenek a turisták számára, írja a mukachevo.net.
3: У Карпатах волонтери оновили туристичне маркування на частині червоного маршруту Чорногірського хребта. Зокрема, нові позначки нанесли на ділянці від перемички до вершини Петроса, а також промаркували відрізок від перемички до Говерли та спуску у слідловину під Брескулом. Оновлення маркування є важливим для безпеки туристів, адже допомагає орієнтуватися в гірській місцевості та складних погодних умовах у тумані чи сутінках. Пише mukachevo.net.
2: A végére egy programajánló. Nyárindító ifis napra várják a fiatalokat Beregszászban. A beregszászi református gyülekezet június 6-án, szombaton délután 15 órától szervez közösségi programot a gyülekezeti teremben.
3: Оголошення. Молодь запрошують на літній молодіжний день у Берегові. Реформатська громада Берегова організовує спільний молодіжний захід, який відбудеться у суботу 6 червня о 16:00 за київським часом у залі зібрань церковної громади.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Változóan felhős idő marad a nap végéig, estére a levegő hőmérséklete 19 fokra csökken. Holnap az előrejelzések szerint már nem várható csapadék.
3: Мінлива хмарна погода протримається до кінця дня. Температура повітря ввечері опуститься до плюс 19. Завтра, за прогнозами, опадів не передбачається.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreink következnek. Vitánya Ragyosz Lukacsám, Dovasső, Vájnovene Sporton. A szürtei Liceum bázis intézményének sárkányok csapata nyerte meg a Válvetve iskolai liga kárpátaljai megyei döntőjét rögbi 5 sportágban. A döntő szakaszt az Ungvári Junisz sportkomplexumban rendezték meg, ahol a fiatal rögbisek magabiztos játékkal, magas szintű szervezettséggel rukkoltak elő. A csapat magabiztosan menetelt végig a tornán is teljesen megérdemelten hódított el a megye fő trófeáját. Ez a siker az edzői stáb és az iskola rendszeres munkájának eredménye. A győzelemhez nagyban hozzájárult Fischer György testnevelő tanár, valamint a kárpát-taljai sárkányok rögbi klub edzői, akik minőségi felkészítést és folyamatos fejlődést biztosítottak a csapatnak. A szürtei együttes előtt most az 5. mindent eldöntő szakasz áll, ahol képviselik majd Kárpátalját országos szinten. Команда Шаркані опорно закладу Сюртівського ліцею здобула перемогу в обласному етапі проекту Пліч-о-пліч всеукраїнській шкільній ліги у дисципліні регбі 5 серед змішаних команд 5-7 класів. Фінальний етап змагань відбувся в Ужгородському СК «Юність», де юні регбісти продемонстрували впевнену гру, високу організованість та безкомпромісну боротьбу. Шаркані впевнено пройшли турнірну дистанцію, заслужено вибороли головний трофей області. Успіх став результатом системної роботи тренерського штабу та школи. Вагомий внесок у перемогу зробили вчитель фізичної культури Юрій Фішер та тренери регбійного клубу «Закарпатські Шаркані», які забезпечили команді якісну підготовку та стабільний розвиток. Попереду на команду чекає 5-й фінальний етап, де Шаркані представлятимуть Закарпатську область на всеукраїнському рівні. А Карпат-Таліяй медіяй лабдаругу байновшак 14-й фордулója бővен тартогатот ізгамакат іш едіртелмі ерюдемонстраціюкат. Мункач 3-0-ра верте а Крайна чапатат, міутан а második félidőben teljesen átvette az irányítást. A hazaiak szervezetten, fegyelmezetten futballoztak, a vendégek pedig nem tudták rendezni soraikat a bekapott gól után. Nagyszülős idegenben gyűjtötte be a 3 pontot a Borzsava ellen. A hazaiak mélyen védekeztek, de a bajnoki címre törő csapat így is megtalálta a győztes gót, és egy újabb fontos lépést tett a tabella élén. Az ungesztenyési csillag 4-0-ás kiütéssel intézte el az kördarmai lidert. A hazaiak már az első percektől kezdve domináltak, kihasználták a vendégek hibáit, és maga biztos helyenként látványos játékkal arattak fölényes sikert. A Buzsora 2-0-ra nyerte a Zilonok újfalui csillag otthonában. A találkozó sokáig kiegyenlített volt, de a vendégek magasabb játék tudása és a hazaiak emberhátránya végül eldöntötte a mérkőzést. A Medea Nevickei Vár 3-0-ra múlta felül Viskert, a hazaiak szervezetten határozottan futballoztak és újabb fontos győzelmet szereztek a felsőházi küzdelemben. В 14-му турі благодійного чемпіонату Закарпатської області з футболу команди видали насичений і результативний ігровий день. СК Мукачево впевнено переграв Крайну 3-0, додавши обертів після перерви й повністю контролюючи гру в другому таймі. Господарі діяли компактно і холоднокровно, тоді як гостям бракувало злагодженості. Стеллю здобув важку виїзну перемогу над Боржавою. Довжанці закрилися максимально щільно, але виноградівці знайшли свій момент і підтвердили статус лідера чемпіонату. Лінці Зірка розгромили лідер 4-0, використавши помилки суперника та перевагу рідного поля. Господарі з перших хвилин нав'язали темп і не залишили шансів сторожницькій команді. Бужора здолала Зірку з рахунком 2-0 у рівному за змістом матчі. Вирішальними стали вища індивідуальна майстерність гостей та вилучення в складі онохівців після перерви. Медяневецький замок впевнено обіграло Вишкова з рахунком 3-0. Команда показала організований зрілий футбол і здобула важливі очки в боротьбі за верхні позиції. Івано-Франківськ медіа адott otthont az idei Firefighter Challenge bajnokságnak, ahol a legerősebb hivatásos tűzoltók és az országos katasztrófavédelem felsőoktatási intézményeinek csapatai mérték össze erejüket. Kárpátalját egy felkészült összetartó válogatott képviselte, amely végig maga biztosan helytállt a rendkívül megterhelő fizikai és technikai feladatokból álló versenyszámokban. A végső összesítésben a csapat a rangos 7. helyet szerezte meg, bekerülve az ország 10 legerősebb tűzoltó egysége közé. Az idei bajnokság fődíját Kijev csapata hódított el, a második helyen Rivne megye, míg a dobogó harmadik fokán a Dnipropetrovszki terület tűzoltói végeztek. Івано-Франківщина перетворилась на арену справжніх випробувань, адже тут визначали переможців чемпіонату ДСНС найсильніший пожежний рятувальник Firefighter Challenge. Закарпатську область на змаганнях гідно представила збірна команда, яка боролась за звання найкращих із найсильнішими рятувальниками та представниками профільних закладів вищої освіти ДСНС України. За результатами фінальних протоколів загального заліку закарпатські надзвичайники посіли почесне 7 місце. Головний трофей змагань цьогоріч виборола команда міста Києва. Срібними призерами стали представники Рівненської області, а трійку лідерів замкнули рятувальники Дніпропетровщини. Спортхіреньки Талотек, марадянок Толебра і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
7: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
8: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024. A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
9: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
10: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075-960-8109.
11: Vikno 5000, dveri des 10. Підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хай.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
0: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпато є сім мікрошебісетик респонд. XMR лазерес латаш корекцію кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Єшегідні Міністеріум номеро 507, 2015 август 13.
6: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
7: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098-564-3795 vagy 095-705-3813. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
8: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
9: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strand szezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín – Déda. A Bumerang – a nyár legjobb élménye.
10: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
11: Для дітей
10: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
11: Мені, будь ласка, три кульки.
10: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
9: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
11: Én három gombócot kérek.
9: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
12: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

не випереджайте Бога. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Книга Псалмів, 126 глава, 1 вірш. Один викладач Біблії пише: «Сатана не проти, коли ми щось будуємо, тільки якщо він є головним підрядником. Він подбає про те, щоб ми заплямували ім'я Боже нашими мріями, а коли вони не здійсняться, то буде виглядати так, ніби це Бог зазнав

0: вас крок за кроком, щоб все було на своїх місцях для успішного результату. Схоже, відбувається у військовій справі. Солдати можуть бути проінформовані про місію, але вони повинні чекати, поки їх командир скаже їм, коли і як виконати завдання. Військовий не відвідує нараду, а потім біжить і виконує план самостійно. Він залишається на зв'язку зі своїм командиром, який координує місію і веде його та його товаришів по зброї до перемоги. Дуже важливо залишатися на зв'язку зі штабом, щоб знати загальний план, не збиватися з курсу і досягти перемоги. Якщо ви схильні діяти самостійно, помоліться так. Боже, нерозумно випереджати тебе, але на практиці це нелегко. Покажи мені, як я можу проводити більше часу з тобою і ставати більш чутливим до твого голосу. Якщо я піду самостійно, нехай твій Святий Дух перевірить і виправить мій дух. Я не хочу будувати марно. Я хочу, щоб моє служіння було продовженням твого діла. Я бажаю, щоб ти отримав всю славу.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
3: А наші ці застиг його пора.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 2-án kedden. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 2 червня 2026 року, вівторок, на годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Továbbra is folytatódik a törődés elnevezésű program a Beregszászi kistérségben, amely a szociális védelem megerősítését célozza a rászoruló állampolgárok számára. A program egyik kulcsfontosságú eleme, hogy lehetőséget biztosít 50%-os kompenzációra a gyógyszerek árának orvosi recepttel történő vásárlása esetén. A téma kapcsán korábban Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
5: Van egy olyan programunk, amiben a speciális gyógyszerek számára kompenzációt tudunk biztosítani, ami úgy működik, hogy van egy lista, amit a szociális osztályon, vagy akár a CNAP-unkban, vagy akár a központi telefonunkon lehet esetleg egyeztetés alá tenni. Azok a népbetegségek, amelyek nagyon sok embert érintenek, cukorbetegség, magas vérnyomás, szívelégtelenség esetében mi a megvásárolt gyógyszerek értékének az 50%-át vissza tudjuk kompenzálni. Kérem azt, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, én úgy érzem, hogy a szociális háló ezzel erősebbnek tekinthető, és előszeretettel használja ezt mindenki, nyújtsák be.
4: У нашій громаді продовжує діяти програма «Турбота» щодо посилення соціального захисту малозабезпечених категорій громадян. Одним із ключових напрямків програми є можливість отримати 50% компенсацію вартості лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування. Більше про це ви почуєте від керівника Берегівської міської громади Золтана Бабяка.
5: Van egy olyan programunk, amiben...
4: Як зазначив Золтан Бабяк, діє програма компенсації вартості окремих лікарських засобів. Для цього затверджено перелік препаратів, з якими можна ознайомитися у відділі соціального захисту, ЦНАПі або за телефоном міської ради. Для пацієнтів із найпоширенішими захворюваннями, зокрема цукровим діабетом, гіпертонією та серцевою недостатністю, громада відшкодовує 50% вартості придбаних ліків. Закликаємо мешканців скористатися цією можливістю та подавати відповідні заявки. Така підтримка допомагає зміцнювати систему соціального захисту та робить необхідне лікування доступнішим для людей, зазначив Золтан Бабяк.
3: Jóvá hagyták a Beregszászi járás két klaszter kórházát a 2026-28-as időszakra szóló egészségügyi fejlesztési tervben. A döntés a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal mellett működő munkacsoport ülésén született meg. A jóváhagyott intézmények a Linner Bertalan Beregszászi központi kórház, valamint a Nagyszőlősi járási kórház. A perspektívikus fejlesztési tervet a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal dolgozta ki a kistérségek vezetőivel és az egészségügyi intézmények igazgatóival közösen. A dokumentumot a következő időszakban az ukrán egészségügyi minisztérium elé terjesztik végleges jóváhagyásra, adta hírül Vitali Matyi, a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: У перспективному плані розвитку системи охорони здоров'я на 2026-28 роки затверджено два кластерні медичні заклади Берегівського району. Відповідне рішення ухвалили під час засідання робочої групи при Закарпатській обласній військовій адміністрації. До переліку увійшли лікарня імені Бертолона Лінера в Берегові та Виноградівська районна лікарня. Перспективний план розвитку був розроблений Берегівською районною військовою адміністрацією спільно з керівниками територіальних громад та директорами медичних закладів. Найближчим часом документ буде подано на остаточне затвердження до Міністерства охорони здоров'я України. Про це повідомив голова Берегівської районної військової адміністрації Матій Віталій.
3: Cseresznyeszedés közben sérült meg egy férfi a Beregszászi járásban. A közlemény szerint a fiatal férfi felmászott egy fára, hogy cseresznyét szedjen, azonban elvesztette az egyensúlyát, leesett, és egy hegyes tüskékkel ellátott fémkerítésre zuhant, amely a fa alatt volt. A helyszínre érkező mentősök súlyos szúrt és szakított sérüléseket diagnosztizáltak nála. Az egészségügyi dolgozók a helyszínen sürgősségi ellátásban részesítették, majd a Nagyszőlősi járási kórház intenzív osztályára szállították, tájékoztatott a 103 Zakárpátja. A mentősök arra kérik a lakosokat, hogy a gyümölcsszedési szezonban legyenek fokozottan óvatosak.
4: У Берегівському районі чоловік травмувався під час збору черешні. Зазначається, що молодий чоловік заліз на дерево, щоб назбирати черешні, проте втратив рівновагу та впав на залізну огорожу з гострими шпилями, що була під деревом. Лікарі, які прибули на екстрений виклик, діагностували у постраждалого важкі колоторвані рани. Медики надали йому екстрену допомогу на місці та госпіталізували до реанімаційного відділення Виноградівської районної лікарні, інформує 103 Закарпаття. Медики закликають усіх закарпатців бути максимально обережними під час сезону збору фруктів.
3: Két kis buszban keletkezett tűz Nagyszőlősön. A tűzesetről szemtanúk értesítették a tűzoltókat. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint az egyik jármű faszénnel volt megrakva. A tűz ebben a mikrobuszban keletkezett, majd átterjedt a mellett álló másik járműre is. A lángok további terjedésének megakadályozása érdekében a tűzoltók mindkét gépkocsi akkumulátorát leválasztották. Amint egy 6 négyzetméteres területet érintő tüzet kevesebb mint 10 perc alatt sikerült eloltani. A tűz következtében a mikrobuszok csomagterei megrongálódtak, ugyanakkor a gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át az utastérre és a járművek első részére.
4: Одразу два мікроавтобуси горіли у Виноградові. Про пожежу вогнеборців повідомили очевидці. За інформацією ДСНС, один із мікроавтобусів був завантажений деревним вугіллям. Саме в ньому виникло займання, після чого вогонь перекинувся на сусідній транспортний засіб. Для запобігання подальшого поширення полум'я вогнеборці від'єднали акумуляторні батареї обох автомобілів. Пожежу на площі 6 квадратних метрів ліквідували менше ніж за 10 хвилин. Внаслідок загоряння вогонь пошкодив багажні відсіки мікроавтобусів. Однак рятувальникам вдалося не допустити поширення пожежі на салони та передню частину транспортних засобів.
3: Kárpátalján elindul az úgynevezett Kárpáti Váltás program. Ungváron fogadták azt a zaporizsiai gyermekcsoportot, amely a következő két hétben Kárpátalján pihenhet, feltöltődhet és regenerációban részesülhet. Az első turnus keretében összesen 242, 9 és 12 év közötti gyermek érkezik Kijev, Donyeck és Zaporizsia megyéből. A gyerekeket Ungváron, Huszton és a Munkácsi járásban található Beregszent Miklóson szállásolják el. A programot Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kezdeményezte az elnöki hivatallal és az Ukrán Labdarúgó Szövetség együttműködve. A résztvevőkre futballedzések, kárpátaljai kirándulások, aktív szabadidős programok és egészségmegőrző foglalkozások várnak. A program célja, hogy a háború által érintett régióból érkező gyermekek biztonságos környezetben pihenhessenek, új élményeket szerezhessenek és mentálisan is feltöltődhessenek, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: На Закарпатті стартує проєкт «Карпатська зміна». В Ужгороді зустріли групу дітей із Запоріжжя, які впродовж двох тижнів відпочиватимуть, оздоровлюватимуться, ментально відновлюватимуться у нашому краї. Загалом у межах першої зміни область приймає 242 дитини з Київщини, Донеччини та Запоріжжя віком від 9 до 12 років. Вони проживатимуть в Ужгороді, Усті та Чинадієві. Програма проєкту, ініційованого Володимиром Зеленським у співпраці з Офісом Президента та Українською асоціацією футболу, передбачає тренування з футболу, екскурсії визначними місцями Закарпаття та активний відпочинок. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Május folyamán több mint 108 000 négyzetméternyi útfelületet újítottak fel Kárpátalján, számolt be a Kárpátaljai megyei helyreállítási és infrastruktúra fejlesztési szolgálat. A munkálatok során naponta átlagosan 5 útkarbantartó brigád dolgozott a régió különböző szakaszain. A javítások fő célja az úthibák és kátyuk felszámolása volt. Elsősorban a legnagyobb forgalmú, valamint nemzetközi jelentőségű útvonalakon végeztek munkát, köztük a Kijev-Csap főúton, az ungvári elkerülő úton, amely az ungvári határátkelőhöz vezet, valamint az M24-es útvonalon, amely Nagy-Dobronyt, Munkácsot, Beregszászt és az Asztéi határátkelőt köti össze. Az útfenntartók hangsúlyozták, hogy a munkálatok továbbra is folytatódnak, mivel az útjavításokat a forgalom teljes lezárása nélkül végzik, a járművezetőket fokozott figyelemre kérik az érintett útszakaszokon.
4: Понад 108 тисяч квадратних метрів відремонтованого покриття за місяць підсумки дорожніх робіт на Закарпатті у травні. Щоденно до виконання робіт залучалося в середньому 5 дорожніх бригад. Основний акцент було зроблено на ліквідації ямковості. Роботи проводилися насамперед на автошляхах із найбільшою інтенсивністю руху та важливим міжнародним значенням, а саме Київ-Чоп, об'їзна Ужгорода та М-24 Велика Добронь-Мукачево, берегове КПП Лужанка. Роботи тривають, оскільки ремонт виконує без повного перекриття руху. Водіїв просять бути уважними на ділянках проведення робіт. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
3: tovább bővülnek az adózók számára elérhető modern ügyintézési szolgáltatások Kárpátalján. A Kárpátaljai Állami Adószolgálat főosztályán, valamint a Munkácsi Adófelügyelőségen megkezdte működését az adótanácsadó iroda, online ügyfélpontja. A Kárpátaljai Állami Adószolgálat vezetője, Szerhi Turánok elmondta, hogy az új szolgáltatás célja, hogy az adózással kapcsolatos konzultációk a megye valamennyi területi közösségének lakosai számára könnyebben és gyorsabban elérhetőek legyenek. Szerhi Turánok ismertette, hogy mit is jelentenek ezek az online adótanácsadói központok. Bármely adófizető, illetve bárki, akinek kérdése van az adóhatósághoz, felkeresheti ezeket a központokat, hogy teljes körű konzultációban részesüljön. Az ügyfelek online kapcsolatba léphetnek a Kárpátaljai Állami Adószolgálat szakembereivel, és minden őket érintő kérdésben választ kaphatnak. Mostantól már nem szükséges személyesen felkeresni az adóhivatal központi irodáját, vagy Ungvárra utazni egy konzultációért. A felmerülő kérdések néhány perc alatt online formában is megoldhatók. A jövőben további 5 ilyen online ügyfélpont megnyitását tervezzük valamennyi területi adófelügyelőségünk bázisán.
4: На Закарпатті продовжують впроваджувати сучасні формати обслуговування платників податків. Відтепер на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівської ДПІ працює онлайн-пункт Офісу податкових консультантів. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області. Далі більше про переваги сервісу ви почуєте від начальника головного управління ДПС у Закарпатській області Сергія Туренка.
6: Любий платник податків, люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області, по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Тепер вже не потрібно для отримання консультації звертатися саме на центральний офіс, їхати в місто Ужгород, а можна все питання вирішити в онлайн-режимі протягом декількох хвилин. В майбутньому у нас є в планах відкрити ще 5 таких онлайн-офісів на базі всіх наших територіальних інспекцій.
3: A végére egy felhívás. Ma délután 17 órától az MCC Beregszászi Képzési Központjában rendezik meg a Szülők Akadémiája következő előadását. Meséből tehetség, egy este, ahol történetek és jövők találkoznak címmel. Az est vendége Berec András mesemondón, népmesegyűjtő és folklór kutató lesz, aki a népmesék szerepéről beszél a tehetséggondozásban és a nevelésben.
4: А наостанок оголошення. Сьогодні о 18:00 за київським часом у Берегівському освітньому центрі МЦЦ відбудеться чергова лекція в межах проєкту «Академія для батьків» під назвою «Таланти сказки. Вечір, де зустрічаються історія та майбутнє». Гостем заходу стане каскар, збирач народних казок та дослідник фольклору Берець Ондраш, який розповість про роль народних казок у вихованні дітей та розвитку їхніх талантів.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: Változóan felhős idő marad a nap végéig, estére a levegő hőmérséklete 19 fokra csökken. Holnap az előrejelzések szerint már nem várható csapadék.
4: Мінлива хмарна погода протримається до кінця дня. Температура повітря ввечері опуститься до плюс 19. Завтра, за прогнозами, опадів не передбачається.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreink következnek. Vitány Aragyosz Lukacsám, Dovasső, Vájnovene Sporton. A Szürtei Líceum bázis intézményének sárkányok csapata nyerte meg a Válvetve iskolai liga Kárpátaljai megyei döntőjét rögbi 5 sportágban. A döntő szakaszt az Ungvári Junisz sportkomplexumban rendezték meg, ahol a fiatal rögbisek magabiztos játékkal, magas szintű szervezettséggel rukkoltak elő. A csapat magabiztosan menetelt végig a tornán is teljesen megérdemelten hódított el a megye főtrófeáját. Ez a siker az edzői stáb és az iskola rendszeres munkájának eredménye. A győzelemhez nagyban hozzájárult Fischer György testnevelő tanár, valamint a Kárpátaljai Sárkányok rögbi klub edzői, akik minőségi felkészítést és folyamatos fejlődést biztosítottak a csapatnak. A szürtei együttes előtt most az 5. mindent eldöntő szakasz áll, ahol képviselik majd Kárpátalját országos szinten. Команда Шаркані опорно закладу Сюртівського ліцею здобула перемогу в обласному етапі проекту Пліч-о-пліч. Всеукраїнські
8: шкільній ліги у дисципліні регбі 5 серед змішаних команд 5-7 класів. Фінальний етап змагань відбувся в Ужгородському СК «Юність», де юні регбісти продемонстрували впевнену гру, високу організованість та безкомпромісну боротьбу. Шаркані впевнено пройшли турнір на дистанцію, заслужено вибороли головний трофей області. Успіх став результатом системної роботи тренерського штабу та школи. Вагомий внесок у перемогу зробили вчитель фізичної культури Юрій Фішер та тренери регбійного клубу «Закарпатські Шаркані», які забезпечили команді якісну підготовку та стабільний розвиток. Попереду на команду чекає п'ятий фінальний етап, де Шаркані представлятимуть Закарпатську область на всеукраїнському рівні. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokság 14. fordulója bőven tartogatott izgalmakat és egyértelmű erődemonstrációkat. Munkács 3-0-ra verte a Krajna csapatát, miután a második félidőben teljesen átvette az irányítást. A hazaiak szervezetten, fegyelmezetten futballoztak, a vendégek pedig nem tudták rendezni soraikat a bekapott gól után. Nagyszőlős idegenben gyűjtötte be a 3 pontot a Borzsava ellen. A hazaiak mélyen védekeztek, de a bajnoki címre törő csapat így is megtalálta a győztes gólt, és egy újabb fontos lépést tett a tabella élén. Az Ungerszenyési Csillag 4-0-ás kiütéssel intézte le az kördarmai lidert. A hazaiak már az első percektől kezdve domináltak, kihasználták a vendégek hibáit, és magabiztos helyenként látványos játékkal arattak fölényes sikert. A Buzsora 2-0-ra nyerte a Zilonok újfalui Csillag otthonában. A találkozó sokáig kiegyenlített volt, de a vendégek magasabb játék tudása és a hazaiak ember hátránya végül eldöntötte a mérkőzést. A Medea Nevickei Vár 3-0-ra múlta felül Visket. A hazaiak szervezetten, határozottan futballoztak és újabb fontos győzelmet szereztek a felsőházi küzdelemben. У 14-му турі благодійного чемпіонату Закарпатської області з футболу команди видали насичений і результативний ігровий день. СК Мукачево впевнено переграв Крайну 3-0, додавши обертів після перерви і повністю контролюючи гру в другому таймі. Господарі діяли компактно і холоднокровно, тоді як гостям бракувало злагодженості. Стелю здобув важку виїзну перемогу над Боржавою. Довжанці закрилися максимально щільно, але виноградівці знайшли свій момент і підтвердили статус лідера чемпіонату. Лінці Зірка розгромили лідер 4-0, використавши помилки суперника та перевагу рідного поля. Господарі з перших хвилин нав'язали темп і не залишили шансів сторожницькій команді. Бужора здолала Зірку з рахунком 2-0 у рівному за змістом матчі. Вирішальними стали вища індивідуальна майстерність гостей та вилучення в складі онохівців після перерви. Медяневецький замок впевнено обіграло Вишкова з рахунком 3-0. Команда показала організований зрілий футбол і здобула важливі очки в боротьбі за верхні позиції. Івано-Франківськ медіа адотт отхонт az idei Firefighter Challenge bajnokságnak, ahol a legerősebb hivatásos tűzoltók és az országos katasztrófavédelem felsőoktatási intézményeinek csapatai mérték össze erejüket. Kárpátalját egy felkészült összetartó válogatott képviselte, amely végig maga biztosan helytállt a rendkívül megterhelő fizikai és technikai feladatokból álló versenyszámokban. A végső összesítésben a csapat a rangos 7. helyet szerezte meg, bekerülve az ország 10 legerősebb tűzoltó egysége közé. Az idei bajnokság fődíját Kijev csapata hódította el, a második helyen Rivne megye, míg a dobogó harmadik fokán a Dnipropetrovszki terület tűzoltói végeztek. Івано-Франківщина перетворилась на арену справжніх випробувань, адже тут визначали переможців чемпіонату ДСНС найсильніший пожежний рятувальник Firefighter Challenge. Закарпатську область на змаганнях гідно представила збірна команда, яка боролась за звання найкращих із найсильнішими рятувальниками та представниками профільних закладів вищої освіти ДСНС України. За результатами фінальних протоколів загального заліку закарпатські надзвичайники посіли почесне 7 місце. Головний трофей змагань цьогоріч виборола команда міста Києва. Срібними призерами стали представники Рівненської області, а трійку лідерів замкнули рятувальники Дніпропетровщини. Спортхіреньки талоттек, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
9: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
9: Реклама.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманта дійсітеттік сере. Вашарвойон о столична ювелірна фабрика узлетейбен. Аз акцію юніш 1-й 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
12: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
13: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
14: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
15: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
16: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
17: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
18: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу хайлоктор.
10: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки», з вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас, поціновувачів сучасної української та закордонної музики, я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо! Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

Давай поговоримо. Це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за змістом.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
2: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
7: Рекламу слухали.
3: Шановні радіослухачі, для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс ФМ лунає пісня «Езо Вігор» від Гудіч Матей.

Наступний трек у передачі також з-за кордону. Пісня «Елгісем» від виконавиці Бека. Це ніжно-романтична композиція про віру в кохання та новий життєвий етап. Трек народився під впливом особистих переживань співачки і передає атмосферу щирих почуттів, надії та довіри.

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint holnap reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjárműforgalmat Beregszázban az Iván Frankó és Olha-Kobyljánszka utcák kereszteződésétől az Olha-Kobyljánszka és Rozsaskert utcák kereszteződéséig. A korlátozásra sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt kerül sor. A megszokott forgalmi rendet a munkálatok befejezése után állítják vissza. A sofőröket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
3: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що завтра у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9 за київським часом тимчасово буде обмежений рух автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиць Івана Франка та Ольги Кобилянської до перехрестя вулиць Ольги Кобилянської та Рожошкерт. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. június 2-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 2 червня 2026 року, вівторок. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Jóvá hagyták a beregszászi járás két klaszter kórházát a 2026-28-as időszakra szóló egészségügyi fejlesztési tervben. A döntés a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal mellett működő munkacsoport ülésén született meg. A jóváhagyott intézmények a Linner Bertalan beregszászi központi kórház, valamint a Nagyszőlősi járási kórház. A perspektívikus fejlesztési tervet a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal dolgozta ki a kistérségek vezetőivel és az egészségügyi intézmények igazgatóival közösen. A dokumentumot a következő időszakban az ukrán egészségügyi minisztérium elé terjesztik végleges jóváhagyásra, adta hírül Vitali Matyi, a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője.
3: У перспективному плані розвитку системи охорони здоров'я на 2026-28 роки затверджено два кластерні медичні заклади Берегівського району. Відповідне рішення ухвалили під час засідання робочої групи при Закарпатській обласній військовій адміністрації. До переліку увійшли лікарня імені Барталона Лінера в Берегові та Виноградівська районна лікарня. Перспективний план розвитку був розроблений Берегівською районною військовою адміністрацією спільно з керівниками територіальних громад та директорами медичних закладів. Найближчим часом документ буде подано на остаточне затвердження до Міністерства охорони здоров'я України. Про це повідомив голова Берегівської районної військової адміністрації Матій Віталій.
2: Cseresznyeszedés közben sérült meg egy férfi a beregszászi járásban. A közlemény szerint a fiatal férfi felmászott egy fára, hogy cseresznyét szedjen, azonban elvesztette az egyensúlyát, leesett, és egy hegyes tüskékkel ellátott fémkerítésre zuhant, amely a fa alatt volt. A helyszínre érkező mentősök súlyos szúrt és szakított sérüléseket diagnosztizáltak nála. Az egészségügyi dolgozók a helyszínen sürgősségi ellátásban részesítették, majd a Nagyszőlősi járási kórház intenzív osztályára szállították, tájékoztatott a 103 Zakarpattya.
3: У Берегівському районі чоловік травмувався під час збору черешні. Зазначається, що молодий чоловік заліз на дерево, щоб назбирати черешні, проте втратив рівновагу та впав на залізну огорожу з гострими шпилями, що була під деревом. Лікарі, які прибули на екстрений виклик, діагностували у постраждалого важкі колоторвані рани. Медики надали йому екстрену допомогу на місці та госпіталізували до реанімаційного відділення Виноградівської районної лікарні, інформує 103 Закарпаття.
2: Két kis buszban keletkezett tűz Nagyszőlősön. A tűzesetről szemtanúk értesítették a tűzoltókat. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint az egyik jármű faszénnel volt megrakva. A tűz ebben a mikrobuszban keletkezett, majd átterjedt a mellett álló másik járműre is. A lángok további terjedésének megakadályozása érdekében a tűzoltók mindkét gépkocsi akkumulátorát leválasztották. Amint egy 6 négyzetméteres területet érintő tüzet kevesebb mint 10 perc alatt sikerült eloltani. A tűz következtében a mikrobuszok csomagterei megrongálódtak. Ugyanakkor a gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át az utastérre és a járművek első részére.
3: Одразу два мікроавтобуси горіли у Виноградові. Про пожежу вогнеборців повідомили очевидці. За інформацією ДСНС, один із мікроавтобусів був завантажений деревним вугіллям. Саме в ньому виникло займання, після чого вогонь перекинувся на сусідній транспортний засіб. Для запобігання подальшого поширення полум'я вогнеборці від'єднали акумуляторні батареї обох автомобілів. Пожежу на площі 6 квадратних метрів ліквідували менше ніж за 10 хвилин. Внаслідок загоряння вогонь пошкодив багажні відсіки мікроавтобусів. Однак рятувальникам вдалося не допустити поширення пожежі на салони та передню частину транспортних засобів.
2: Kárpátalján elindul az úgynevezett Kárpáti Váltás program. Ungváron fogadták azt a zaporizsiai gyermekcsoportot, amely a következő két hétben Kárpátalján pihenhet, feltöltődhet és regenerációban részesülhet. Az első turnus keretében összesen 242, 9 és 12 év közötti gyermek érkezik Kijev, Donyeck és Zaporizsia megyéből. A gyerekeket Ungváron, Huszton és a Munkácsi járásban található Berekszent Miklóson szállásolják el. A programot Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kezdeményezte, az elnöki hivatallal és az Ukrán Labdarúgó Szövetséggel együttműködve. A résztvevőkre futballedzések, kárpátaljai kirándulások, aktív szabadidős programok és egészségmegőrző foglalkozások várnak, közölte Miroslav Bileszky, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
3: На Закарпатті стартує проєкт «Карпатська зміна». В Ужгороді зустріли групу дітей із Запоріжжя, які упродовж двох тижнів відпочиватимуть, оздоровлюватимуться, ментально відновлюватимуться у нашому краї. Загалом у межах першої зміни область приймає 242 дитини з Київщини, Донеччини та Запоріжжя віком від 9 до 12 років. Вони проживатимуть в Ужгороді, Усті та Чинадієві. Програма проєкту, ініційованого Володимиром Зеленським у співпраці з Офісом Президента та Українською асоціацією футболу, передбачає тренування з футболу, екскурсії визначними місцями Закарпаття та активний відпочинок. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Változóan felhős idő marad a nap végéig, estére a levegő hőmérséklete 19 fokra csökken. Holnap az előrejelzések szerint már nem várható csapadék.
3: Мінлива хмарна погода протримається до кінця дня. Температура повітря ввечері опуститься до плюс 19. Завтра, за прогнозами, опадів не передбачається.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya radiószlúgacsám, do vassói váhe, novene sportó. A 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja előtt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség játékvezető testülete fontos módosításokat hagyott jóvá a VAR működésében. Erről az ESPN számolt be. A videóbíró a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is beavatkozhat a gólokat, büntetőket, közvetlen kiállításokat és a hibás játékos azonosítást érintő esetekben. A listához azonban két újabb szituációt adtak hozzá, amelyek mostantól szintén felülvizsgálat alá esnek. Az első a szögletek, ha a VAR úgy ítéli meg, hogy a sarokrugást tévesen ítélték meg, második sárgalap, amikor a második figyelmeztetés miatt kiállítás egy bírói tévedés eredménye lehet. A játékvezető minden egyes döntése a továbbiakban sem bírálható felül. A világbajnokság június 11-én veszi kezdetét és július 19-ig tart. Предстартом чемпіонату світу з футболу Міжнародна рада футбольних асоціацій погодила важливі оновлення в роботі VAR. Про це інформує ESPN. Як і раніше, відеоасистент може втручатись у випадках, що стосуються голів, пенальті, вилучень та помилкової ідентифікації гравця. Однак до списку додано ще дві ситуації, які тепер підлягатимуть перегляду. Кутові удари, якщо VAR вважає, що стандарт призначено помилково. Друга жовта картка, коли вилучення через друге попередження може бути результатом суддівської помилки. Усі інші рішення арбітра, як і раніше, не підлягатимуть перегляду. Чемпіонат світу стартує 11 червня і триватиме до 19 липня. Ez a hétvégén rendezik meg a jubileumi rendhagyó időpontra költöző 2026-os Formula 1-es monákói nagydíjat. A hagyományosan május végén tartott utcai szágúdás idén június 5 és június 7-e között látja vendégül a szágúdó cirkusz mezőnyét, és a világbajnoki szezon 6. állomása lesz. A pilótákra a legendás, valamivel több mint 3 km hosszú Monte Carlo-i aszfaltcsík 78 körös versenye vár. Mivel a szűk utcákon az előzés szinte lehetetlen, a hangsúly most is a szombat időmérőedzésen lesz. A monákói nagydíj futamára vasárnap 15 órakor kerül sor. Цьому вихідними пройде ювілейний гран-прі Монако Формула 1, який цього року відбудеться у незвичні терміни. Замість традиційних дат наприкінці травня перегони пройдуть з 5 по 7 червня і стануть 6 етапом чемпіонату світу. Пілотів очікує 78 кіл легендарною трасою Монте-Карло довжиною понад 3 кілометри. Через надзвичайно вузькі вулиці до обгони майже неможливі, ключове значення знову матиме суботня кваліфікація, яка фактично визначає розстановку сил у недільній гонці. Головний старт гран-прі Монако відбудеться в неділю о 16:00 за київським часом. Véget értek a küzdelmek a svájci jégkorong világbajnokságon, mint ismert a zürichi fináléban a házigazda Svájc és Finnország feszült egymásnak. A rendes játékidőben nem esett gól, így a hosszabbítás döntött, ahol a finnek 1-0-ra diadalmaskodtak. Svájc így összességében már az 5. világbajnoki döntőit bukta el. A hazaiak drámáját hűen tükrözi a svájciak rutinos klasszisa Nino Niederreiter sorsa. A Winnipeg Jets csatára a nemzetközi jégkorong történelem egyetlen olyan játékosa, aki az ország mind az 5 elveszített VB fináliában szerepelt, így kénytelen volt beérni az 5. ezüstérmével. Miközben a svájciak a történelmi PEC széria miatt buslakodnak, a torna legnagyobb meglepetését Norvégia okozta, amely Kanadát 2-2-ra fektetve megszerezte a bronzérmet. Завершилися баталії на чемпіонаті світу з хокею у Швейцарії. Як відомо, у фіналі зійшлися господарі турніру швейцарці та збірна Фінляндії. Основний час завершився в нічию 0-0. Переможну шайбу в овертаймі закинув 20-річний Конста Хеленіус. Таким чином Швейцарія програла свій вже 5-й фінал чемпіонату світу загалом. Драм господарів яскраво відображає доля Ніно Нідеррайтера. Форвард Вінніпег Джетс є єдиним гравцем в історії світового хокею, який брав участь у всіх 5 програних фіналах своєї країни. Тож змушений був задовольнитися вже 5-ю срібною медаллю. Поки швейцарці бідкаються через історичну смугу невдач, головну сенсацію турніру піднесла Норвегія, яка обіграла Канаду та завоювала бронзові нагороди. Спортхіреньки талоттак. Мородянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки холодтак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама.
5: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
6: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenkó utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Агостя овісер vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
6: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47, stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika, 075-960-8109.
12: мрій. Навчайся у нас. Знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове. Село Велика Добронь. Селище Велок. Село Пейтерфолово. Село Малі Геївці. Місто Виноградів. Селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
15: Viber, WhatsApp, Telegram.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Вау! Ісмейт рожасин кедвезмények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал дійсített тексере. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, /Б.
3: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
1: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадохцентр Берегово.
7: Бадохцентр Берегсаз. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалю.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Геть старе, хай живе нове. Ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки. Євангелія від Марка, 2 глава, 22 вірш. Як нове створіння, ви більше не підкоряєтеся своїм старим звичкам. Тепер вами керує Христос. Джон Уокер пише: «За кілька кілометрів від мого будинку є магазин, який зазнав реконструкції. Однак, можливо, працівники пропустили повідомлення про реконструкцію. Хлопець за прилавком був одягнений у нову уніформу, але він мав той самий похмурий вигляд, який я бачив раніше. Це змусило мене задуматися про те, як ми намагаємося наливати нове вино в старі міхи. Ісус каже, що ми приречені на провал, бо попрориває вино бурдюки, і вино, і бурдюки пропадуть. Але чи не робимо ми те саме, коли йдеться про наше християнське життя? Нове вино чесності на роботі наливаємо у старі міхи обходу правил. Нове вино безумовної любові наливаємо в старі міхи ненависті до сім'ї, що живе по сусідству із нами. Нове вино поклоніння наливаємо у старий міх ідолопоклонства грошам, владі, музиці або новітній відеогрі. Нове вино вивчення Біблії наливаємо в старий міх зайнятості. Нове вино смирення наливаємо в старий міх зарозумілості. Нове вино прощення наливаємо в старий міх гіркоти. Нове вино радості за інших наливаємо в старий міх егоїстичних амбіцій. Нове вино щирості наливаємо в старий міх заздрості та розбрату. Нове вино миру наливаємо у старий міх розбрату. Якщо щось із цього списку звучить для вас знайомо, то настав час позбутися старого міху і дозволити Богу зробити вас потужною, новою, чистою посудиною.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
2: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
3: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
3: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Сила та енергія нехай буде з тобою.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
7: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
6: 066-206-1602.
7: Шукай нас у Facebook.
5: Az erő és az energia legyen veled.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинок.
11: Дитячі вислови. Вечірні дитячі пісні. Вірші та казки на Радіо Пульс FM.
12: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Покоти горошко. Був собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать, вони й кажуть:
2: А хто нам обідати?
3: А хто принесе?
2: Принесе.
1: А батько їм на те: дівка принесе. А дівка на те каже:
4: та я дороги не знаю.
1: От брати у відповідь:
3: слухай, отам є така гора. Так є, правда, так гора. Так. Там буде три дороги.
2: А на котрій дорозі стружки будуть лежати?
3: Там, де стружки.
1: Змій бачить, що два брати їдуть і все по дорозі стружки стружать. Він узяв стружки, позбирав, да кидав по тій дорозі, що до його нори. Мати наварила обід і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать. Дійшла до нори, а змій узяв її, дав нору і кинув. Брати ждали-ждали обіду, та й випрягли воли. Воли пустили пастись, а самі пішли додому, та й питають матері:
2: Мамо, де ви були, мамо, разом з обідом?
3: Де обід?
1: Мати на це їм каже:
5: я ж давно вам з дочкою послала.
1: От вони до самого вечора її чекали. Вранці встали, її нема. Тоді брати кажуть:
6: а, слухай, а може її той проклятущий змій взяв, а?
2: А може її взяв?
6: Холєра.
1: Вони одяглись та й пішли сестру шукати. Їдуть та їдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровкались, чередник питає:
3: куди ви йдете?
1: Вони на це кажуть:
2: До змія. Сестру одіймати йдемо.
3: Як хочете ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене найбільшу вола.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровкались, він їх питає:
7: куди ви йдете?
2: До змія. Сестру одіймати йдемо.
7: От, слухайте сюди, коли хочете її отняти, то з'їжте у мене самого найбільшого барана.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли свинар пасе свині. Вони поздоровкались, він їх питає:
8: а куди ви йдете, а?
2: До змія йдемо, сестру однімати йдемо.
8: Та коли хочете її одняч, то з'їжте у мене самого найбільшого кабана. О!
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть да їдуть, аж змій стоїть коло свого дому. Змій і каже:
9: здравствуйте, чого вас сюди занесло?
3: До тебе, за сестрою!
2: А сестрою прийшли змію!
9: Коли хочете свою сестру взяти, так з'їжте 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів!
1: Вони по малесенькому кусочку з'їли, да й більше не захотіли. Він їх взяв та під камінь підвернув. Мати плакала, що нема синів ні дочки, узяла відра та пішла по воду до колодязя. Набрала води, та йде. Коли горошина котиться по дорозі, та й скочило відро, а вона й не побачила. Прийшла додому, виливає воду. Коли дивиться, горошина у відрі. Вона узяла, та й з'їла її. А у тієї горошини породився син. Дали йому ім'я Покоти Горошко. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти, Покоти Горошко питає:
3: чи у вас, мамо, були ще діти, мам?
5: Було у мене двоє синів і одна дочка.
3: А де ж вони?
5: Змій украв дочку, так сини пішли її шукати. Де нема ні синів, ні дочки.
1: Він повечеряв, побувся і одягнувся, і каже:
10: «Піду ж я тепер за ними!»
1: Просить він у коваля:
10: «Зроби мені велику булаву!»
1: Коваля зробив йому булаву, покуди грошку взяв булаву, заплатив, да й пішов. От іде він, іде, коли пасе чередник череду. Він із ним поздоровкався, чередник його питає:
3: «А куди ти йдеш?»
10: «Іду до змія, сестри однімав».
3: «Ну то з'їж у мене найбільшого вола, так і одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покотий грошко з ним поздоровкався, пастух його й питає:
7: «А куди ти йдеш?»
1: Він йому каже:
10: «До змія, сестри однімать».
7: «Ну то з'їж у мене самого найбільшого барана, так і одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде та йде, коли свинар пасе свині. Покуди грошко з ним поздоровкався, свинар його питає:
8: «Куди ти йдеш, а?»
10: «До змія, сестри однімать іду».
8: «Ну то з'їж у мене самого найбільшого кабана, так і одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде та йде, аж стоїть дім змій. І сестра бере колодязя воду.
10: «Здравствуй, сестро!»
1: каже, а вона йому на це:
4: «Такий ти мені брат!»
1: Він каже:
10: «А, побачиш, який я тобі брат!»
1: І раптом виходить змій.
10: «Здравствуй!»
9: «А чого ти прийшов?»
10: «За сестрою, да за братами прийшов!»
9: «Ну, то як ти такий бравий, з'їж 12 12 баранів і 12
1: кабанів!» Він узяв і всі поїв. Змій каже:
9: «Молодець! Ну то тепер чи будем битися, чи миритися?»
10: «О, будем битися! Я з тобою не хочу миритися!»
9: «Дми ти,
10: бо ти в своїм добрі хазяїн, а не я!»
1: От змій як дунув, тік у нього став чавунний. А покоти горошко як дунув, тік у нього став мідний. От покоти горошко як дав змію булавою, так змій став по коліна в землі. Ударив другий раз, і змій зник. Тоді узяв змія, посік порубав, на попіл перевіяв, братів з-під каменя і звернув, забрав їх і сестру, да й пішов додому. Батько й мати були дуже раді.
11: Співуча липка. Жили собі чоловік і жінка, і була у них донечка. Та не дійшла вона ще й літ, як померла її мати. Прийшла якось дівчинка до своєї хрещеної, а та їй і каже: «Нехай, мовляв, твій батько зо мною одружиться. Я тебе дуже любитиму, щовечора буде тобі ніжки мити молоком». От батько і взяв її за жінку. Першого вечора вона і справді помила своїй пасербниці ніжки молоком, а другого вже ні. На тому воно і стало. З часом з'явилося у дівчинки 4 сестрички. Перша мала одне око, друга – двоє, третя – троє, а четверта – четверо. Пасербниця робила в матері всю хатню роботу, ще й худобу пасла. Жене бувало пасти, то мачуха дасть їй скоринку черствого хліба і шматочок сухого сиру, та й годі. Та все одно виросла з неї така гарна дівка, свіжа та рум'яна, куди там тим сестрам. Мачуха спокою не мала, все хотіла довідатись, чого це її пасербниця така гарна. От послала вона свою дочку-одноочку пасти з пасербницею худобу, Пригнали вони на луки. Одноочкий каже сестрі: «Заплети мені коси». Заплітає дівка сестрі коси, та все примовляє стиха: «Засни, очко, засни». Одноочка й заснула. Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Пригнали дівчата ввечері худобу. Мачуха й питає в одноочки: «Що ти бачила?» Але та не бачила нічого. Другого дня мусила гнати з дівчиною худобу двоочка. Пригнали на луки. Двоочка й загадує: «Заплети мене». Плете дівчина їй коси, а сама все стиха: «Засни, очко, засни, друге». Знов прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Як стало смеркатись, дівчина сказала: «Прокидайся, сестричко, женімо худобу додому». Вдома питається мачуха двоочки: «Що бачила?» Але й ця не бачила нічого. На ранок жене вже три очка з дівчиною корів пасти. Пригнали на луки, три очка звеліла: «Сядь, сестричко, та розчеши мені коси». Сіла дівка та й приказує: «Засни, очко, засни, друге, засніть усі троє». І знову прийшла ряба корова і дала дівчинці з одного рога пити, а з другого їсти. Надвечір будить дівчина сестру: «Вставай, сестричко, час гнати худобу додому». Вдома питається мачуха в три очки: «І що ти бачила?» Але й три очка нічого не бачила. Погнала з дівчиною пасти худобу чотири очка. Пригнали на луки. Вона й каже: «Сідай, сестрице, розчеши мене». Дівчина сіла біля неї та стихенька: «Засни, очко, засни, друге, засніть усі троє». А за четверте й забула. Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рогу пити, а з другого їсти. Троє очей міцно спали, зате четверте не спало, і усе-усеньке

Їсти їй давали черствий хліб та сухий сир. Дуже журилася дівчина. Щодня ходила вона до своєї рябої корови і плакала. Одного дня корова й каже: «Сьогодні мене заріжуть. Попроси мачухи мої нутрощі і вичисть їх. Там ти знайдеш кісточку, закопай її в садку під своїм вікном. З кісточки виросте липка зі скляними листочками, а під нею весело озиватиметься песик». Дівчина зробила все, як загадала їй ряба корова. На ранок дивиться, аж під вікном стоїть липка зі скляними листочками та бринить співає, а коло неї із джерельця біжить вода, біжить із джерельця в криничку. А в тій криниці дівчина мусила щодня прати білизну. Якось їхав повз той садок і криничку пишний пан. Побачив він дівчину, і так вона йому сподобалася, що він захотів узяти її собі за жінку. Та мачуха й слухати про те не хотіла. Через тиждень пан приїхав знову і знову сказав віддати йому дівчину. Цим разом мачуха погодилась, але наказала своїм дочкам: «Візьміть ланцюга і добре прикуйте липку». Дівчина привдяглась, сіла в карету і поїхала з пишним паном. Аж тут липка зірвалася з ланцюга і собі вскочила до карети, а песик весело задзявкав і побіг слідком. Через рік у молодої пані знайшовся синок. Дізналась про це мачуха і пішла її одвідати. Відвідала їх, а йдучи додому, пообіцяла прийти знову. Другого дня вона справді прийшла і привела свою дочку, двоочку. «Чи здорова ти, дитино?» – спиталась вона в молодої пані. «Здорова, Нівроко!» «То визирне у вікно, поглянь, як весело грають рибки у ставку!» Молода пані вихилилася з вікна, а люта мачуха і зіпнула її в ставок. Вона пірнула і випливла качкою, та й стала плавати ставком. Мачуха ж загадала двоочці лягти в ліжко, а сама пішла додому. Приїхав молодий пан додому та й питає фальшиву дружину: «Чого це ти так змарніла? Може, не здужаєш?» «Ох, не здужаю», – одказує двоочка. Стало йому її шкода. Опівночі влетіла крізь вікно в кімнату качка, обернулась на молоду пані і, плачучи, заходилася купати свого синка. Скупала і сповела, поклала в колиску, поцілувала і тяжко зажурилася: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Дві нічки я ще приходитиму сюди, та й більше ніколи», — промовила це смутна мати і знову полинула качкою на ставок. На другу ніч знову прилетіла, обернулась на молоду матір, зробила купіль і викупала свого синка. А тоді сповела і укрила, поцілувала та й зажурилася: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Одненьку нічку прийду сюди, та й більше вже ніколи». І знову випорхнула качкою на став. А молодий пан тієї миті сидів, сховавшись під завісою, і все те бачив.

0: На третю ніч вона знову прилетіла, скупала синочка, сповела і гірко заплакала. «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок Ридьма плаче. Тепер я вже ніколи сюди не вернуся». Аж тут вискочив її чоловік, що цієї ночі заховався під завісою. Схопив дружину, перш ніж вона обернулась на качку. «Давай тоді вона його просити, та так жалібно. Пусти мене, серденько, пусти, поки ще не пізно». «Не пущу», – скрикнув чоловік. «Тоді слухай», – мовила дружина. «Як зумієш розрубати одним ударом меча мій пояс, то залишуся я з тобою». Витяг молодий пан свого меча і розрубав її пояс. І враз стала перед ним молода його дружина, така гарна, як і була. І розказала йому, яке лихо заподіяла їй мачуха. На ранок молодий пан прогнав і мачуху, і двоочку, і пішли вони в ганьбі та неславі світ за очі. З того часу мала липка бринить, песик весело дзявкотить, а синок радісно посміхається.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Фельгіваш. Оголошення.
2: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
5: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
2: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
4: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки», з вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас, поціновувачів сучасної української та закордонної музики, я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо! Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

Давай поговоримо. Це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за змістом.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Шановні радіослухачі, для вас в передачі «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM лунає пісня «Езо Вігор» від Гудіч Матей.

Іван Наві презентує трек «Бензин». Це історія про почуття на високих обертах, де пристрасть стає паливом, а кохання – некерованою стихією. Сингл «Бензин» поєднує в собі фірмовий танцювальний стиль артиста з драйвовими бітами, що імітують ритм серця під час швидкої їзди. Час оновити ваш плейлист. Слухаємо цю музичну новинку.

Наступний трек у передачі також з-за кордону. Пісня «Елгі Сем» від виконавиці Бека. Це ніжно-романтична композиція про віру в кохання та новий життєвий етап. Трек народився під впливом особистих переживань співачки і передає атмосферу щирих почуттів, надії та довіри.

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Буцко István. Dr. Buczko István, kémikus professzor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékének vezetője, az MTA külső tagja. Buczko István 1930. júniusában született Munkácson. A helyi középiskola elvégzése után felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Egyetemi tanulmányait követően az Ukrán Tudományos Akadémia Kémiai Intézetében vegyészmérnökként dolgozott. Dr. Buczko István kiküldetésben volt Gánában, ahol egyetemi vendégprofesszorként működött. Hazatérése után 1966-ban kinevezték az Ungvári Állami Egyetem általános és szerves kémia tanszék vezetőjévé. Itt megnyitotta a szervetlen kémia szakot. Később a doktori iskola létrehozásában vállalt szerepet. Földink 1995-től nyugdíjazásáig az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos kutatói szektorának munkatársa volt. 2007-től a Beregszászi II. Rákóczi Főiskola biológia tanszékének oktatója, majd vezetője. Buczko István 70 évig végzett tudományos, kutató és oktató tevékenységet. Több mint 130 publikációja jelent meg. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja volt. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjaként 2018-ban a természettudományokban elért kiemelkedő tudományos és szervező munkásságáért kitüntetésben részesült. Dr. Buczko István 2020-ban 90 éves korában hunyt el. 2020-ban a Perecsenyi járási Hárs településen átadták rendeltetésének a II. Rákóczi Főiskola Buczko István Magashegyi Kutatóbázis és Terepgyakorlatok épületét, mely nyaralót és telket a professzor úr ajándékozott a főiskolának.
3: Buczko István, professzor chimii, завідувач кафедри Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракуці II, зовнішній член Угорської академії наук. Буцко Іштван народився в червні 1930 року в місті Мукачево. Після закінчення місцевої середньої школи вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Після закінчення університету працював інженером-хіміком в Інституті хімії Академії наук України. В рамках міжнародної співпраці працював у Гані як запрошений професор університету. Після повернення додому в 1966 році його було призначено завідувачем кафедри загальної та органічної хімії Ужгородського державного університету, де він заснував окрему спеціальність з неорганічної хімії. Пізніше також відіграв важливу роль у створенні аспірантури на факультеті. З 1995 року до виходу на пенсію був співробітником науково-дослідницького сектору Ужгородського національного університету. З 2007 року почав викладати в Берегові в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II на кафедрі біології, яку згодом і очолив. Буцко Іштван протягом 70 років займався науковою, дослідницькою та викладацькою діяльністю, опублікував понад 130 наукових праць, був зовнішнім членом Угорської академії наук. У 2018 році як член Закарпатської угорської академічної ради був нагороджений за видатні наукові досягнення у сфері природничих наук та активну організаційну діяльність. Буцко Іштван помер у 2020 році у 90-річному віці. У тому ж році в селі Липовець Перечинського району було урочисто відкрито гірську науково-дослідну базу та майданчик для польових практик імені Буцко Іштвана. Базу облаштували у будівлі, яку професор Буцко Іштван подарував закладу разом із земельною ділянкою.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Геть старе, хай живе нове. Ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки. Євангелія від Марка, 2 глава, 22 вірш. Як нове створіння, ви більше не підкоряєтеся своїм старим звичкам. Тепер вами керує Христос. Джон Уокер пише: «За кілька кілометрів від мого будинку є магазин, який зазнав реконструкції. Однак, можливо, працівники пропустили повідомлення про реконструкцію. Хлопець за прилавком був одягнений у нову уніформу, але він мав той самий похмурий вигляд, який я бачив раніше. Це змусило мене задуматися про те, як ми намагаємося наливати нове вино в старі міхи. Ісус каже, що ми приречені на провал, бо попрориває вино бурдюки, і вино, і бурдюки пропадуть. Але чи не робимо ми те саме, коли йдеться про наше християнське життя? Нове вино чесності на роботі наливаємо у старі міхи обходу правил. Нове вино безумовної любові наливаємо в старі міхи ненависті до сім'ї, що живе по сусідству із нами. Нове вино поклоніння наливаємо у старий міх ідолопоклонства грошам, владі, музиці або новітній відеогрі. Нове вино вивчення Біблії наливаємо в старий міх зайнятості. Нове вино смирення наливаємо в старий міх зарозумілості. Нове вино прощення наливаємо в старий міх гіркоти. Нове вино радості за інших наливаємо в старий міх егоїстичних амбіцій. Нове вино щирості наливаємо в старий міх заздрості та розбрату. Нове вино миру наливаємо у старий міх розбрату. Якщо щось із цього списку звучить для вас знайомо, то настав час позбутися старого міху і дозволити Богу зробити вас потужною, новою, чистою посудиною.

0: не купить.
1: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
2: Зенешев, о рок, о блюз, о поп і о népzene nagyjai egy helyen.
3: Hello, Pulzus FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
2: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene нагяї egy helyen. А Pulzus Rádió zenés magazinja.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Ваше життя – це лист один. Ви – лист Христів. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш. Апостол Павло написав до віруючих у Коринті: «Ви – наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2, 3 вірші. Зазвичай, коли ми отримуємо листи поштою, то сортуємо їх на дві купи – важливі листи та рекламну пошту. Як ми це їх розрізняємо? Відповідаючи на ці два запитання. Перше. Від кого цей лист? Джерело визначає рівень вашого інтересу. А ви є листом до світу від Христа і про Христа. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 5 вірш. Релігійні люди часто просувають свою конфесію, але ми покликані звіщати Христа і тільки Його. Чи дійсно люди зацікавлені? Так, Ісус обіцяв: «І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну». Євангеліє від Івана, 12 глава, 32 вірш. Сьогодні немає нічого більш необхідного, ніж живий образ Ісуса, який відображається в житті Його викупленого народу. Тож, передайте свій лист кожному, хто зустрінеться на вашому шляху. Друге. Кому адресований цей лист? Біблія відповідає на це питання. Щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана, 3 глава, 16 вірш. Доктор Девід Йонгі Чо заснував найбільшу в світі церкву в Сеулі, Південна Корея, де майже мільйон людей. Це більше, ніж у багатьох містах. Будучи молодим буддистом, вістку про Христа він почув від жінки, яку зустрів лише один раз. А що було б, якби вона вирішила промовчати? Ваше життя – це лист від Христа, який може змінити життя іншої людини. Тому переконайтеся, що ви його доставите.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: даруй мені крила, кожному серцю любов і кожному села.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Радіо Пульс FM.
2: Привіт, це Гурдубки на Радіо Пульс.
3: Хочемо представити вам нашу ліричну пісню «Не забувай». Всім гарного настрою.

Ваше життя – це лист. 2. Ми зміняємося в той же образ від слави на славу. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Ви, мабуть, чули старе прислів'я про лікарів та їхні рецепти. Вони вміють читати, але не вміють писати. Лист має бути легким для читання та розуміння. Незрозумілий текст спотворює повідомлення та відштовхує читача. Мета листа – передати думки автора. Коли не вдається цього зробити, читач не розуміє повідомлення та перестає читати. А оскільки ви – лист Христів, друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш, ось кілька типових спотворень, яких вам слід уникати, щоб вірно донести людям істину. Перше. Нечесність на роботі. Сюди входять такі речі, як завищення витрат, крадіжка робочого часу та забирання додому речей, які, на вашу думку, на роботі нікому не будуть потрібні. Друге. Погане ставлення. Наприклад, обурення, коли друг, колега або начальник просить вас у незручний час допомогти їм і докласти додаткових зусиль. Третє. Неякісна робота, що відображається в неякісних продуктах і послугах. Четверте. Ненадійність і непослідовність. Чи можна розраховувати на те, що ви будете там, де повинні бути, і виконуватимете свої обов'язки? П'яте. Занудство. Християни, яким бракує почуття гумору, і які поводяться так, ніби вони позбавлені радості, шкодять справі Христа замість того, щоб допомагати їй. Шосте. Дратівливість. Як люди вас сприймають? Як ви виявляєте свої почуття? Чи легко вас образити? Ви надто гостро реагуєте на ненавмисні образи? Сьоме. Істерики. Ви дратівливі, буркотливі і скаржитеся, коли все йде не так, як ви хочете? Восьме. Самозакоханість. Це може змусити вас говорити з верхнім релігійним тоном, який відштовхує людей. Пам'ятайте, що вас всі люди знають і читають. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2 вірш. Переконайтеся, що ваша поведінка і ставлення добре відображають вашу віру і вашого Господа.